0: לקבל טומאה על ידי משקי בית מטבחיה. כל המשקים שבעזרה היו רוחצים את הבשר וכדומה, אולי על ידי המשקים הללו, זה הוכשר לקבל טומאה, גם זה לא יכול להיות כי, והאמר רבי יוסי ברב חנינה, משקי בית מטבחיה, המשקים שככה המים והדם שבבית המקדש, לא דיין שהם דחן, לא רק שהם תאורים, אלא שגם אינם מכשירים את המאכלים לקבל טומאה. אז חוזרת השאלה, איך יכול להיות שבשר השלמים נטמא? וכי תאימה, רגע, אולי מה שאמר רבי יוסי ברב חנינה, שמשקי בית מטבחיים אינם מכשירים לקבל טומאה, אולי כל זה רק לגבי דם ולא לגבי המים? זה לא יכול להיות. הוא התבטא בלשון משקי בית מטבחיה. כל סוגי המשקים שמסתובבים שם אינם מכשירים לקבל טומאה. אלא עליו, האפשרות היחידה שהבשר שלמים הוכשר לקבל טומאה, זה לא מדם ולא ממשקים, אלא עליו, דהתקשר על ידי חיבת הקודש. זה אם כן המקור של ריש לקיש, וכפי שהסביר אביי, שהחיבת קודש יוצרת דין של אכשר לקבל טומאה. דוחה הגמרא, מי אמר ששם זה הוכשר על ידי חיבת הקודש, ואם כן זה המקור לחיבת הקודש מדאורייתא. אולי דילמה כדברי רבי יהודה בשם שמואל, שהוא בעניין אחר במסכת פסחים תרץ, ואנחנו נעתיק מתירוצו. שם הוא אמר, אמר רבי יהודה בשם שמואל, כשהגמרא שם שאלה מסכת פסחים, איך יכול להיות בשר קודש שהוכשר לקבל טומאה? הוא אמר, כגון שהייתה לו פרה מוקדשת לזבחי שלמים, והעביר אותה בנחל בדרכו לבית המקדש, ובעודה, בעוד הבהמה רטובה, אז שחט אותה, ועדיין המשקה תופח עליה והרטיב את האור, למשל, של הבהמה כשהפשיטו אותו, וזה המשקה שהכשיר אותה לקבל טומאה. אז אולי גם אצלנו, זה מה שקרה לאותו בשר שלמים שהוכשר לקבל טומאה, ואין לך שום ודאות, שמדובר פה על חיבת הקודש שהכשירה לקבל טומאה. אז עדיין אנחנו מחפשים מה המקור לחיבת הקודש שהוא מדאורייתא. עונה הגמרא, אלא מסיפה, מסיום הפסוק שחשבנו קודם ללמוד אותו מפרשת צו. כתוב, והבשר, כל טהור, יאכל בשר. עכשיו המילה והבשר, לכאורה מיותרת. אנחנו יודעים שמדובר בבשר קודשים. אלא מכאן תלמד לרבות את העצים שבמערכה של המזבח, ואת הלבונה שמקטירים יחד עם המנחות, שגם הם יכולים לקבל טומאת אוכלים כמו בשר. עכשיו, לאחר שלמדנו שגם העצים והלבונה יכולים לקבל טומאה, והרי עצים ולבונה, האם הם בני אכילה נינו? אלא מה הביא אותם שמכשיר אותם לקבל טומאה? חיבת הקודש מכשירה אותם ומחשיבה אותם כמו אוכל. אם כן, אכן עמי, גם אצלנו, באותו צריד של מנחות יבש, בחלק שאין לו משקה, שעליו שאל ריש לקיש האם הוא נטמע, גם פה נאמר שחיבת הקודש מכשירה אותו לקבל טומאה גם בלי משקה, וזה אם כן המקור של ריש לקיש, וכהסברו של אביי, שחיבת הקודש זה הכשר לקבל טומאה מדאורייתא. ואחרי כל עריכות הדברים הזו, הגמרא מביאה עכשיו עוד פעם את שאלתו של ריש לקיש לפי ההבנה האחרונה. מהי? כי מעניה חיבת הקודש רק לפסול את גופי, אבל לא לממנה בראשון ושני, זה לא עוד אלמה לא שנה. זה מכשיר לקבל תומה בין לפסול ובין למנות גם דרגות ראשון לשני, זה מה ששואל הבאי, ונשארים בתיקו. צריך לציין שמדי רבנן זה בוודאי יוכשר לקבל טומאה. כל שאלתו של ריש לקיש הייתה על דין מדאורייתא. ובזה הוא נשאר בתיקו. הוא מזכיר את מה שהערתי במהלך הלימוד קודם, מיד אחרי שאלתו של ריש לקיש, מה פתאום עלה על דעתנו שאם יש בזה טומאה דאורייתא, אין בזה ראשון ושני. אבל כפי שאנחנו לומדים, והבאנו את זה מספר פעמים, זה בדיוק זו שאלתו של ריש לקיש. עד כאן מסכת חולין דף למדבב. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
1: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
0: ירושלמי למסכת קידושין דף כף א'. אנחנו בשורה השנייה, תני רבי שמעון בר יוחאי אומר, במהדורת עוז והדר, זה מופיע בדף כף א' עמוד ב', די אמצע העמוד, ניתן לראות בין מילות הגמרא לפני משה, ככה כתוב כף א' בקטן, אז ככה שתי שורות מתחת. כתוב במשלי, עין תלעג לאב ותבוז לקחת אם, הכוונה היא, עין שהלעיגה על כיבוד אב ואם, מי שאפילו נמנע, לא תגידו ביזה את ההורים, רק נמנע מלכבד הורים. או ודאי מי שביזה מצווה של לא תיקח האם על הבנים, מה יקרה לו למי שככה מזלזל בזה? יקרוע עורבי נחל כלשון הפסוק, הכוונה יבוא העורב שהוא אכזרי, וינקר את עיניו, והוא בעיניו לא ייהנה, כי הוא ביזה את אביו ואמו, ויאכלו את העיניים שלו בני נשר, למה? כי יבוא הנשר שהוא רחמן, ויאכל את העיניים של מי שלא ריחם על שילוח הקן, ואותו נשר ייהנה מהעיניים של האדם הזה. זאת אומרת, יש פה עורב אכזרי ונשר שהוא רחמן, אגב, למה העורב הוא אכזרי? הגמרא אומרת שהוולדות שלו נולדים, הם בצבע אחר ממנו, אז הוא קץ בהם, הוא מואס בהם, אבל הנשר הוא רחמן. אז מי שבז ומזלזל בכיבוד הורים משולח הכן, יבוא העורב וינקר את עיניו, ויבוא בני נשר ויוכלו את העיניים הללו. רבי ינאי ורבי יונתן היו יושבים, ואת אחת ברנש, הגיע אדם ונשק את רגליו של רבי יונתן. אמר לו רבי ינאי, מה הוטיב הוא? הוא שלם לוח מן יומו. מה עשית לו שהוא ככה מכבד אותך עכשיו? אמר רבי יונתן, חד זמן, את עקבל לי על ברי דיזיונוני, הוא בא והתלונן לי שבנו לא עוזר לו במזונות, לא עוזר לו לאכול ולהתפרנס. ומה הצעתי לו? הצעתי לו, איזה לצור כנישתה, לא יובזית, תמצא אותו בבית המדרש ליד הציבור, ושם תבזה אותו ותגיד להם שהוא לא מכבד אותך, שהם ידאגו לכך. שאל רבי ינאי, למה ביקשת לבזות את הבן? למה לא כפתוני? תפוס את הבן, תקפה אותו שיזון את אביו. שאל רבי יונתן את רבי ינאי, האם כופים באמת? האם אפשר לתפוס את הבן ולקפות אותו לכך? אמר לו רבי ינאי, עדיין את לזומה, באמת אתה מסתפק בזה? קבעו שאפשר לקפות. אז באמת, אמר לו, חזר בו רבי יונתן וקבעה שמועת המשמי. חזר רבי יונתן מספר פעמים כדי ללמוד את הדין ולצטט את זה בשם רבי ינאי. את רבי יעקב בר אחא ורבי שמואל בר נחמן, ושניהם אמרו בשם רבי יונתן שכופים את הבן לזון את האב. ואמר על זה רבי יוסי, הלוואי יהיו כל השמועות ברורות לי כמו הדין הזה שנאמר לי בבירור שכופים את הבן לזון את האב. למדנו במשנתנו שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. איזה זו לדוגמה מצוות עשה שהזמן גרמה, כגון סוכה ושופר ולולב ותפילין. תפילין אף על פי שזה כל יום, בשונה מסוכה ולולב, אבל זה רק בימים ולא בלילות. איזה דוגמה למצוות עשה שלו הזמן גרמה, כגון השבת הוידה ושילוח הקן ובניית מעקה. הוא מביא התנה שבברייתא מצווה נוספת, וזו מצוות ציצית. לטעמו של תנה הברייתא, הציצית היא נוהגת ביום ובלילה, ואילו רבי שמעון פותר את הנשים מציצית, הוא אומר שזו מצוות עשה, שהזמן גרמה, הרי בלילה פטורים מציצית. ואמר רבי שמעון את הנקמה לחכמים, אתם מודים לי שציצית זו מצוות עשה, שהזמן גרמה, שהרקסות לילה פטורה מציצית? למה אתם מחייבים את הנשים ואתם דנים את הציצית שזו מצוות עשה שלא הזמן גרמה? אמר רבי הילה שטעמם של רבנן הוא כי אם היה לו בגדים מיוחדים גם ליום וגם ללילה, אז זה היה מחויב בציצית. מתי אנחנו פותרים מציצית? לילה, ושזה בגד שהוא רק של לילה. אבל מי שלובש בלילה בגדים של יום, או שהוא לובש ביום או בלילה בגד אחד, אז ודאי שזה חייב בציצית. לכן הזכירו קודם שהציצית היא מאלו שזה לא הזמן גרמה, צריך לבדוק על מה מדובר כדי לחייב או לפתור את הנשים. אמר רבי אלעזר, פסחן של נשים, קורבן פסח בשביל נשים זה רשות. אבל, אף על פי שזה רשות בשבילם, דוחים עליו את השבת, כי לא שוחטים רק על נשים, אלא הם מצטרפות יחד עם גברים. ורבי יעקב בר אחא הביא את הדין בשם רבי אלעזר, שפסח של נשים ועבדים זה רשות. הוא שואל, אם זה רשות, אז איך אתה דוחה על זה את השבת? לא יכול להיות. אלא הוא סובר שהפסח בשביל נשים ועבדים זה חובה, שאחרת לא יכולנו לחלל על זה את השבת. הגמרא דנה לגבי מצה, מצתן של נשים, מהו, חייבות או לא חייבות בפסח. אז דעה ראשונה שזו חובה, מיד נראה מי זה אומר את זה, אבל רב זעירא אמר זו מחלוקת. לפי רב זעירא, מי שאומר שהפסח רשות, אז גם במצה זה רשות, מי שאומר שהפסח הוא חובה, גם אכילת מצה הוא חובה. אבל רב אילה אמר, גם שיש שנחלקו לגבי פסח האם הוא רשות אצל נשים, אבל לגבי מצה, דברי הכל הם חייבות. ויש ברייתא המסייעת לכל אחד, מתנית המסייעת לדינו, מתנית המסייעת לדינו, מתנית המסייעת לרב זעירא, כדור שחזרת ומצא בפסח בלילה ראשון חובה, ושאר כל הימים רשות. והמתניתה שמסייעת לרבי הילה, כתוב לו תאכל עליו חמץ, ונאמר שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. עת שהוא בבעל תאכל חמץ, הרי הוא בקום לכל מצה, ובאמת נשים שייכות בבעל תאכל חמץ, וממילה הן מחויבות לכל מצה. שואלת הגמרא והתנינה, שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אז גברים חייבים ונשים פטורות, וכאן במצה ובפסח אתה רואה שיש כאלו שמחייבים. אמר רבי מנה, הוא מצוות עשה שהיא באה מכוח לא תעשה. יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה שכתובים בנפרד, אבל מצוות עשה שנלמדת מלא תעשה, ולדוגמה, מי שאסור לו לאכול חמץ, אתה לומד ממילה שמחויב לאכול מצה, אז החיוב לאכול מצה נלמד מלא תעשה של אכילת חמץ. ובזה כך הוא אומר, שייך מחלוקת. הוא באמת מצטט את הגמרא, יש משנה מסעת פסחים, לגבי קורבן פסח, שאם שחט עליה אביה או בעלה, אותה משנה כמובן, את יקמד אמר שפסחן של נשים הוא רשות. שהרי אחרת, אם זה חובה, הם היו צריכות להימנות בקבוצה של קורבן פסח. ולמעשה הגמרא מביאה מחלוקת, האם נשים גם יכולות לשחוט בעצמן. תני בברית אחת, האישה עושה פסח ראשון לעצמה, רק בפסח ראשון יכולה להביא, אבל בפסח שני רק תפילה לאחרים ולא בעצמה. אלו דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, האישה עושה אפילו פסח שני לעצמה, ובוודאי אין צריך לומר שהיא עושה פסח ראשון לעצמה. ולא רבי לזה, ברבי שמעון אומר, האישה עושה פסח ראשון רק כתפילה לאחרים ולא יכולה לשחוט לעצמה, ואינה עושה פסח שני בכלל ואפילו לא תפילה לאחרים. והגמרא עכשיו תדרוש בטעמיהם של רבי מאיר, רבי יוסי ורבי לזה ורבי שמעון. והנה הגמרא דנה בסברותיהם, מה טעמו של רבי מאיר? מנין הוא למד כי כתוב איש איש, לבית אבות, לבית. האישה קרויה ביתו של איש, אם היא רוצה, יכולה להביא קורבן פסח לעצמה, לא חייבת להצטרף לבעל. ומה טעמו של רבי יוסי? שהוא סובר שגם האישה יכולה לעשות אפילו פסח שני לעצמה, כי כתוב איש לבית אבות, אז כל שכן לבית. כלומר, אם היא כלולה בפסח, היא כלולה גם בפסח שני. ומה טעמו של רבי אליעזר ורבי שמעון? כי כתוב איש, רק איש ולא אישה. מעניין מה מקיימין רבנן עם המילה איש. מה הם לומדים את זה? הרי הוא צודק רבי אליעזר ורבי שמעון שאיש פרט לאישה. הם אומרים לא, איש פרט לקטן. והחידוש הוא אפילו בקטן שגדל בין פסח ראשון לשני, גם כן הוא לא מחויב בפסח שני, מכיוון שפסח שני זה תשלומים לראשון ולא פסח חדש. עכשיו קודם אמרנו שהמשנה מסרת פסחים שאמרה שאביה או בעלה שוחטים עבורה קורבן פסח היא רק כמאן דאמר שהפסח של נשים הוא רשות. פה בא רבי יונה לומר זה לאו דווקא. אפילו תאמר שאותה משנה היא סוברת כמאן דאמר שהפסח לנשים זה חובה, שעניה היא שהדבר מסוים שלא ייקבע הדבר כחובה. בוא, יש שזה חובה, אבל יש שנשים יכולות להביא בעצמן, זה עניין נפרד. האם זה שהן חייבות, הן יכולות להביא לבד, שהן רק כלולות עם בעלי אין, או עם אבי אין. למדנו במשנה עוד דברים שנשים פטורות מהם, אף על פי שזה לא הזמן גרמה, בל תשחית פעד זקנך, בל תקיף פעות ראשך, ובל תתאמה למתים במדבר מדובר בכהנת. איסי מוסיף ואומר, גם משום לא יקרחו קרחה, מותר לנשים לקרח את ראשם. מה איתם? המכן הוא למד את זה. כתוב באותו פסוק, לא יקריחו קורחה בראשם ופעד זקנם לא יגלחו, אז ישקש ביניהם. מי ששייך בפעד זקן, הוא שייך באיסור קורחה. נשים שאין להם זקן, פטורות מקורחה. מקור נוסף, כתוב, בנים אתם להשם לא תשימו קורחה. אז מה זה בנים? דווקא בנים ולא בנות. ולמה רק איסי הוסיף שנשים מותרות לקריח ראשן והתנה לא הביא את זה? אמר רבי לזר, לדעת, תנא קמא נשים חייבות אם קרחו את ראשן, מה איתם? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, זה בין הנשים ובין גברים מחויבים בזה. וממילה נמצאנו במחלוקת בין איסי לבין רבי לזר לגבי איסור קורחה לנשים. עכשיו מה מקיים רבי לזר עם הדרשה של בנים אתם להשם, שדווקא בנים ולא בנות? אם לשיטתך רבי לזר גם בנים וגם בנות אסורים בקורחה, למה כתוב בנים? אלא בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, קרויים בנים. בשעה שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אינם קרויים בנים. ואף על פי שאם ככה, היה צריך לכתוב בכל מצווה ומצווה את הלשון בנים, למה דווקא פה? אז פה יש פה איזשהו מצווה כזאת שתדעו, בגלל שאתם בנים של השם אלוקיכם, לא תשימו כורחה, זה הרעיון שבמצווה הזאת. הוא מתאר את הגמרא שרב היה מצווה לתלמידים שלו, רב אמנון היה מפקד לתלמידים שלו, פקדו את נשותיכם, כדאב ינקיימין על מיטיה, אם קורה שהן עומדות לצד המת, והם בצער ועצב, לא לאבן מטל של בסעריון, שלא יתלשו שער, את השערות מהצער, כי בכך יוכלו לבוא לידי איסור כורחה. רואים שרב ורב אמנון הסבו כדברי רבי אלעזר, שגם נשים אסורות באיסור כורחה. עד כמה היא כורחה? איתנאי תנא ישם, הוא אפילו כלשהו לשם עשיית כורחה. ואיתנאי תנא בשיעור כגריס. ומה דאמר כלשהו, זה ממשמעות הלשון כורחה, אפילו כלשהו. אבל דאמר כגריס, נאמר כאן כורחה, ונאמר בצרת לשון כורחה. מה כורחה אמורה בנגעים זה כגריס, אף כאן זה גריס. עוד מביאה הגמרא לגבי איסור שאינו שייך בנשים. רבי יוסי ברממל אמר שכהנת מותרת לצאת לחוץ לארץ, אבל כהן זכר אסור לצאת. מה היא טעמה? למה רק לכהנים גברים אסור? כי כתוב אמור אל הכהנים, דווקא כהנים ולא כהנות. אבל רגע מנחפש את הגמרא, ואם לא כן, אם לא הייתם אומרים שלכהנות יש יותר לצאת לחוץ לארץ, מה היינו אומרים? שהיא בכלל גזירת הכהנים ולא תצא? הרי אם אתה אומר, כי נמצאת את דרך הפרשת תומות, הרי כל הסיבה שאסרו לצאת לכהנים, שהם יתאמו. וגם אם הכהנת תצא ותתאמה, מה הבעיה? היא לא מוזערת בכך, כי היא לא עובדת בכהונה. ולמעשה, אף שלא כתוב בלשון הגמרא, אנחנו יכולים להסיק, שכל עניין של איסור לצאת לחוץ לארץ, זה דרבנן, שהרבנן גזרו תומה לארץ העמים. אז הפסוק הזה, הדקדוק מאמור על הכהנים ולא על הכהנים, זה הסמכת באלמה. הרעיון היה שכל האיסור לכהנים זה לא להתעמק, כי אז הם נפסלים מעבודה, וזה לא שייך בנשים. עוד למדנו שנשים אינן מניפות את הקורבן חוץ מבמנחת סוטה. שם, הכהן היה מניח את ידו תחתיה, הוא מניף. שואל דגמר מה, זה לא מכוער שהכהן יניח את ידו תחת יד האישה? אומר דגמר, בוודאי שמביא מפה וחוצץ בין ידו לידה. רגע, איך זה עובד? הרי אם הוא שם משהו, הרי יש חציצה, זה לא בעיה. אומרת הגמרא, נכון, אי אפשר לתרץ פה שישים מפה, אלא מביא כהן זקן, שיודעים שאין לו שום התאבות לאותה אישה שבאה לפניו, והגמרא למעשה דוחה גם את זה. לא היה צריך להביא כהן זקן. אפילו תימר אם זה כהן צעיר וילד, אין יצר הרע מצוי באותה שעה, שהרי ידוע שמדובר באישה שזינתה ו... בין כל המעשה מכוער, וממילה לא יבואו לידי תאווה, יש פה לדקדק בסוגיה, שמי דיבר על תאווה? דיברו על נגיעה, נגיעה באשת איש. אז זהו, שאם זה מה שהתורה מצווה, אז לא, לא שאלו על השאלה הזאת, אלא רק לדעת איך אנחנו מונעים את ההפסד, או את הנזק שיכול לגרם לכהן על ידי המעשה הזה. תני רבי חי, אם נמצא, שהייתה סוטה גידמת ולא יכולה להניף בעצמה, אז שני כהנים מניפים על ידיה. כלומר, כהן אחד לוקח והכהן השני מניף בשליחותה. הלכה ח' משנה. כל מצווה שאינה תלויה בארץ ישראל, אז היא נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. הכוונה היא כמובן למצוות שאינן מצוות קרקע. וכל מצווה שתלויה בארץ ישראל אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, חוץ מעולה וכלאיים שמדי רבנה נוהגות גם בחוץ לארץ, ורבי אליעזר מוסיף גם החדש לדעתו נוהג בחוץ לארץ. גמרא, למעשה, מניין שכל מצווה שלא תלויה בקרקע היא נוהגת גם בחוץ לארץ? עלה על הדעת בגמרא שמצוות בכלל נוהגות רק בארץ ישראל. אלא כתוב אלה, החוקים מהמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ. דווקא בארץ אתם חייבים לעשות ואין אתם חייבים בחוץ לארץ. והנה הגמרא מחדדת את שאלתה. עדיין הייתי אומר שרק מצוות שתלויות בארץ, הם ינהגו רק בארץ. אולי אפילו כל המצוות, אפילו אלו שאינם תלויות בארץ, ינהגו רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, תלמוד לומר, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וחרה אף השם בכם ושמתם את דברי אלה. אפילו שעם ישראל גולה, איך אני יודע, זה כתוב, ועבדתם מהרה. אפילו כך שאתם בחוץ לארץ עדיין ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם. אבל רגע, מנסה הגמרא לומר בראש דף כסבט, אולי מהפרשה הזאת הייתי לומד שמדובר רק בכגון תפילין ותלמוד תורה שכתובות באותה פרשה, אבל לא לכל המצוות. עונה הגמרא, מה תפילין ותלמוד תורה אינם כלים בארץ, אבל נוהגים בין בארץ ובין בחוץ לארץ, אף כל דבר שאינו תלוי בארץ, יהיה נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. במה שהזכרנו, שאף על פי שעם ישראל גולה, עדיין מחויב במצוות, ובוודאי כשחוזר, אנחנו נראה בזה סוגיה בדף הבא. עד כאן ירושלמי למסכת קידושין דף כף א', המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

ספר דברי הימים ב' פרק כף. חשוב לזכור את הנקודה שבה סיימנו בפרק הקודם, שיהושפט המלך חיזק ועודד את העם לעבוד את השם, ומינה כמובן בתי דין כדי לשפוט את העם משפט צדק. הפרק שלנו בעצם מסיים את תקופתו של יהושפט לו לפני מלחמה בפתח. והיא אחריכם, שנים רבות אחרי המקרה שיהושפט יצא עם אחאב למלחמה, כמתואר בפרק י"ח, באו בני מואב ובני עמון, ועמהם מהעמונים שגרים גם מחוץ לבני עמון. אז הם התאחדו כמות אדירה של גויים על יהושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך המון רב מעבר לים מארם. והנם מתיישבים כעת בחצצון תמר, אי אין גדי. יש שם מים, הם כעת עומדים שם. וירא, ממה הוא כל כך פחד? מהאחדות שהייתה בגויים הללו. ויתן יהושפט את פניו לדרוש את השם, ויקרא צום על כל יהודה. עוד מעט נראה איזה תפילה הוא נשא. בינתיים ויקבצו יהודה לבקש מהשם, אבל לא רק מיהודה, גם מכל הרי יהודה באו לבקש את השם. ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה. מדוע חדשה? כי התחדשה אחרי שלמה המלך. אם כי בגמרא מתואר שחידשו בה הלכות, לכן נקראת חצר חדשה. ויאמר, בוא נראה את התפילה שלו. השם אלוקי אבותינו, הלא אתה הוא אלוקים בשמיים ואתה מושל בכל ממלכות הגויים. ובידך הכוח וגבורה ואין עמך להתייצב, אין מי שיכול לעמוד כנגדך. הלא אתה אלוקינו הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל, ותתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם. וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך. האמת, הוא מוסיף פה שכפי ששלמה המלך התפלל למור, אם תבוא עלינו רעה, חרב, שפוט ודבר ורעב, כך שלמה המלך אמר, בכל צרה שתהיה לעם או אפילו ליחידים, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיענו. כך קיבלת את תפילת שלמה המלך, ובאמת אני מתפלל לפניך, ואתה, הנה בני עמון ומואב והר סעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם, בבואה מארץ מצרים, כי שרו מעליהם ולא ישמידו, באמת עם ישראל קיבל את ההוראה ולא נלחם בהם, אלא הלכו בצד, אבל עכשיו, והנה הם גומלים עלינו רעה, במקום שאנחנו הרי עזבנו אותם, לא נכנסנו בהם, הם מחזירים לנו בהפוך, ורוצים לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו, ולכן מבקש יהושפט אלוקינו, אלו תשפוט בהם, אתה חייב לעזור לנו ולייסר אותם, כי אין בנו כוח לבני המון הרב הזה הבא עלינו. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. ובכן, באותו מעמד היו כל יהודה עומדים לפני השם, וגם תפם, גם נשאם, גם בניהם הגדולים. כולם התעודדו לשוב בתשובה, לבקש ולהתפלל מהשם. ויחזיאל בן זכריהו בן בניה, בן יעיאל בן מתניה הלוי מבני אסף, באותו מעמד הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל, ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר השם לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי אם לאלוקים. מה תראו מה יהיה? הוא אומר להם בנבואה, מחר רדו עליהם למלחמה, אתם יוצאים למלחמה על העם הזה. הנם עולים מעין גדי לכיוון ארץ יהודה במעלה עציץ, כך קרוי המקום, ומצאתם אותם בסוף הנחל אל פני מדבר ירואל, שם נקודת מקום. לא לכם להילחם בזאת, אין לכם סיבה גם לחשוב שבכוח יד אדם תוכלו לנצח, אלא התייצבו, עמדו וראו את ישועת השם עמכם, גם יהודה וכמובן אנשי יהודה שגרים בירושלים, אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם והשם עמכם. ובכן, הנבואה הזו חזקה את כולם, ויקוד יהושפט אפיים ארצה כביכול כתודה להשם, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפנו לפני השם, השתחוות להשם. ויקומו הלוויים מן בני הקהתים ומן בני הקורחיים, להלל להשם אלוקי ישראל בכל, בכל גדול למעלה, כל חזק מאוד, וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע. ובצאתם עמד יהושפט ויאמר, שמעוני יהודה וישבי ירושלים, ראשית, האמינו בהשם אלוקיכם ותאמנו, שנית, האמינו בנביאיו והצליחו. ויבאץ אל העם, יהושפט מתייעץ עם העם, ויעמד משוררים להשם,
ומהללים להדרת קודש, וביראת כבוד יוצאת התזמורת לפני החלוץ, ואומרים לו, כל אחד שיוצא ככה לצבא, אומרים לו, עודו להשם, כי לעולם חסדו. וכשהחלו, בעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם מערבים, מערבים על בני המון, ועל מואב, ועל הר סעיר, הבאים ליהודה, ואותם אומות וינגפו, ויעמדו בני המון ומואב על יושבי הר סעיר לאחרים ולהשמיד. וכחלותם, שיסיימו לפגוע ביושבי סעיר, אז עזרו איש ברעהו עד למשחית. אנשי יהודה בא על המצפה, עמדו בעמדת תצפית גבוהה מאוד שרואים ממנה את המדבר, ויפנו את המבט שלהם לכיוון האמון הגוי, והינם פתאום פגרים נופלים ארצה ואין פליטה. אלו הצופים שתמיד בודקים מרחוק, פתאום מזהים שכל הכמות האדירה הזו של אנשי מואב והאמון פשוט מתים ואף אחד אפילו לא ניצל. ויבוא יהושפט ועמו לבוז ולבזוז את שללם, וימצאו בהם שלל לרוב ורכוש ופגרים, ומעליהם בגדים שנקראים כלי חמודות, יקרים מאוד. וינצלו להם, הוציאו משם לאין מסע, שיעור פשוט עצום של סחורה וחפצים, והיו ימים שלושה בוזזים את השלל כי רבו, מרוב כמות גדולה, שלושה ימים רצופים בזזו את השלל, וביום הרביעי נקעלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את השם. על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום. וישובו כל איש יהודה וירושלים למקומותיהם, ויהושפט הלך בראשם לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם השם מאויביהם. ויבואו לירושלים בנבלים ובכנרות ובחצוצרות אל בית השם, ויהי פחד אלוקים על כל ממלכות הארץ בשומעם, כי נלחם השם עם אויבי ישראל. ותשקוד מלכות יהושפט, וינח לו השם אלוקיו מסביב. זה בעצם הפעם היחידה והאחרונה שיהושפט הוא צריך לצאת לקרב. בואו נראה, מסכם הנביא את המלכות של יהושפט. וימלוך יהושפט על יהודה בן 35 שנה מלך במלכו, 25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. ויהיה אלך יהושפט בדרך אביו אסה, ולא שר ממנה לעשות את הישר בעיני השם. אבל כמה שהוא סילק את הבמות, זה במות שיש בהם ציבור, אבל הבמות הפרטיות שהן מפוזרות בבתים, זה לא שרו. אלא עד רבה, עוד העם לא הכינו לבבם לאלוקי אבותיהם. הם כביכול לא קיימו את המצוות בקפידה. ויתר דברי יהושפט הראשונים והאחרונים אינם כתובים בדברי יהו בן חנני הנביא, אשר העלה על ספר מלכי ישראל. ואחר כך התחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה בן אחאב מלך ישראל, והוא אחזיה הרשיע לעשות. ויחברו, יהושפט הצטרף איתו עם אחזיה על מנת לעשות אוניות ללכת אל תרשיש. למלכות ישראל היה חלק גדול בים התיכון, אבל לארץ יהודה היה גישה לים סוף. אז שני המלכים תכננו לשתף פעולה לערוך מסע בים, ויעשו אוניות בעציון גבר, והתנבא אליעזר בן דבאו ממי רשע, מהעיר מי רשע במחוז יהודה, והוא התנבא ליהושפט למור, כי התחברך עם אחזיהו, פרץ השם את מעשיך, וכן, וישברו אוניות, ולא עצרו ללכת אל תרשיש. בסופו של דבר, את השותפות שבהם לא הצליחו. עד כאן ספר דברי הימים ב' פרק כ'.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. קצין צהל נהרג אתמול בדרום לבנון מפגיע טיל נונטט. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה. תושב ג'די דמקר ניסה לדקור לוחם אגב בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי, הלוחם השתלט עליו. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם. התחזית ירידה קלה במידות החום, מחר התחממות קלה.
1: החדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיע טיל נונטט. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאש תותחים תשתיות של חיזבאללה במרחב. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו לובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'די דמקר, בן 23, נעצר לחקירה. בתקרית אחרת חיסל הלילה כוח צהל מחבל שעידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית. 3 בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות 2 צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום בשני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיע המשטרה למקום, פצחו הצעירים החרדים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזועמים. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המועשר, אך אין צורך בכך.
2: We could get it right now. I don't think they could stop us if we want it, but there's no reason to. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every single place on those mountains is basically three. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them. If anybody even got near it, we would know what we had to do.
0: אנחנו יכולים להשיג את זה ממש עכשיו, אני לא חושב שהם יוכלו לעצור אותנו אם נרצה, אבל אין שום סיבה לכך, זה קבור שם. יש לנו גם מצלמות של כוח החלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד, כל נקודה ונקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות. יש לנו בערך 9 כאלה. אם מישהו בכלל יתקרב לזה, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. בדבריו הביא קשבנו רם רנדס.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, ושבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן מורשת.
6: כאן מורשת.
7: פרקי תפילה בהגשת שבתאי טלר.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. שמחים לחזור אליכם ולהביא לכם כמדי שבוע ממיטב יצירות החזנות בביצוע מיטב החזנים להנאתכם. כוחות צעירים ומבטיחים צומחים לאחרונה בערוגות החזנות שלנו. שניים מהם נשמע הבוקר, בתקווה שימצאו מסילות ללבכם, והרי לשם כך אנחנו כאן, כדי לגרום לכם נחת רוח ועונג שבת. עונג שבת הוא גם שם המחרוזת שנשמעת על הפתיחה, ועליה נדבר בעוד כחמש דקות. בשמה של כאן מורשת ובשמנו, שלוחה לכולכם ברכת האזנה עריבה ומהנה, יוצאים לדרך.

פתחנו עם החרוזת בשם עונג שבת, שאותה שזר עבורנו המנצח אופיר סובול, וביצעה תזמורת סימפונית רעננה בקונצרט של יובל, שנערך בשנת 2018 בהיכל התרבות בתל אביב. אורחנו הראשון הוא החזן יעקב רובין, ומפיו נשמע את יצירתו של צבי דוידוביץ' המכבה את הנר. סימפונית רעננה שבה אלינו, והפעם בעיבודו וניצוחו של הדוקטור מרדכי סובול. יעקב רובין.

המכבה את הנר, וזה היה יעקב רובין. הבטחנו כוחות צעירים ומבטיחים. הנה הראשון שבהם, אברהם ברנהולץ שמו. ברנהולץ יבצע את אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצה במנוחתנו, יצירתו של משה קוסביצקי, ליד הפסנתר, מנחם ברישטובסקי. הנה אברהם ברנהולץ.

יישר כוח לחזן אברהם ברנהולץ ביצירה רצה והצלחה בהמשך הדרך. והנה מרדכי הרשמן, אילו דברים שאין להם שיעור.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. יצירה זו של רפפורט שר החזן מרדכי הרשמן, כמו כמה וכמה יצירות של רפפורט שהרשמן שר, למשל על בן חטאינו, בודים אנחנו לך ומפני חטאינו ועוד. בגלל קולו המיוחד, המתוק והחם, זכה הרשמן לכינוי נסיך החזנות. אתם מאזינים לתוכנית פרקי חזנות, ניגונים ושירים בשבת, בכאן מורשת.
1: כאן מורשת, עם זמני כניסת השבת, פרשת שלח, בירושלים בשעה 7:07, בערי המרכז 7:22, בחיפה 7:15, ובבאר שבע 7:22. במהלך השבת נשדר גל שקט. כאן מורשת מאחלת למאזיניה ולכל בית ישראל שבת שקטה ומבורכת. כאן
0: מורשת. החזן הבא המשתתף בתוכניתנו הוא דוד בגלי, ומפיו נשמע את התפילה אבינו אברחמן. הנה דוד בגלי.

אבינו הרחמן, וזה היה דוד בגלי. נמשיך במי שברך לקהל. תפילה זו ישמיע לנו החזן חיים אדלר. מי שברך.

וישלח ברכה והצלחה, כך החל לכולנו בברכת כהן חיים אדלר. ותודה גם למנחם בריסטובסקי. נסיים עם חזן מבטיח נוסף, שכבר שמענו אותו לא פעם בתוכניתנו, הלא הוא אברהם פרידמן. פרידמן הצעיר, בין ה-22 בלבד, יבצע לסיום את הקביה בן מהללאל, יצירתו של ישראל אלתר. לפניכם, אברהם פרידמן.

ואלו הם חסידי מוז'יץ שמובילים אותנו לחדשות ואימם ביפרד. תודה שהאזנתם לנו. ניפגש שוב ביום שישי הבא בעזרת השם, באותו תדר ובאותה שעה. עד אז, שבת שלום לכם ובשורות טובות. כאן שבתאי טלר.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. תושב ג'דיידה מכר ניסה לדקור לוחם אגב בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי, הלוחם השתלט עליו. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם. התחזית ירידה קלה במידות החום אחר התחממות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. אמש פורסם דבר נפילתו של סרן איתן שמואל למברג בדרום לבנון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. אחיו של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה על אחיו הבכור.
2: היה לו חשוב לתת, לתרום. אפילו בספר מחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל. הוא חווה המון. מהשביל העשירי בערך עד אתמול הוא לא הפסיק. לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביל העשירי הוא סיים את הקורס מטקים שלו, ועד היום בערך בלחימה. וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי, אני אהיה שם.
0: סרן איתן שמואל למברג, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. יהי זכרו ברוך. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום בשני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיע המשטרה למקום, רקדו הצעירים החרדים במעגלים על הכביש החסום לעיני הנהגים הזוהמים. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מכר בן 23 נעצר לחקירה. בתקרית אחרת, חיסל הלילה כוח צהל מחבל שידע בקבוקי תבערה את כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית, 3 בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות 2 צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. כדורגל, דיווח שסאות'המפטון רכשה את השוער דניאל פרץ מביירן מינכן בסכום של כ-8 מיליון אירו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הידיעה פורסמה ברשת סקאי בגרמניה.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן מורשת.
6: שירים לשבת עם דבורה גוטמן קיציס.
7: שירים לכבוד השבת, שבת שלח לפנינו, לכבוד הרוח האחרת, לכבוד ראיית הארץ בטוב, כי טובה היא מאוד, לכבוד הסליחה ומידות של רחמים, ואתה יגדל נכוח השם, לכבוד כל החלקים האלה שמתרוצצים בכל אחד, בכל אחת מאיתנו, פנימה, המרגלים והמעפילים, המקוששים, והמתלוננים, וגם לכבוד התיקון, ההכלה המופרשת, הציצית המתנפנפת. בשיר המספר שאיתו נפתח את השעה, גלומה גם ראייה נכוחה, גם אהבה מסותרת, גם דמויות גדולים ונשיאים נעמדות מול עינינו. בשיר המופתי הזה שכתב המוזיקאי, וניכר גם שהוא מעמיק בלימוד ובכתיבה, שלומי שבן הוא המוזיקאי, השר כאן יחד עם הדמויות רבות ההוד של כלב, יהושע, הם כף ויוד, בשיר וכמובן משה רבנו. מצטרפים אל שלומי שבן כאן, שולי רנד ורביד פלוטניק.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

יש חוטים שנמתחים בין דורות, בין נשמות, בין לבבות, בין מעשים. תקוות חוט השני הזו שבהפטרה שלנו, הפוגשת את הציצית שבפרשה, ובין חוט השערה שבין איש לרעהו, בין חסיד למורו, רחב שבחלון ויהושע וכלב שמזהים כך את הבית אליו אפשר לחזור, יש תקווה לאחריתנו. יש הצלה בזכות הציצית, יש בתוך המלחמה הזו כל כך הרבה סיפורים על ההצלה של הציצית, ויש גם אמירה אופנתית של ציצית שמתנפנפת גם כשהיא ללא כיפה, או תפילה אפילו, יש בזו תקווה וסימן ואות לטובה. דווקא אביא לכם כאן את הסיפור שסיפרה רוחמה בן יוסף, היא כתבה אותו במילותיה כבר לפני כמה שנים, סיפור על אבא שלה, סיפור ממלחמה אחרת, מלחמה בלבנון, שלום הגליל, וכמו לא חלפו יותר מ-40 שנים מאז, עדיין בתפילותינו לחוט של תקווה על אנשינו בצפון. כך כותבת רוחמה, קרב סולטן יעקב בו לחם אבא שלי. הוא היה ביום שישי, ערב שבת קודש, שבת פרשת שלח לך. אבא וחבריו נמלטו מטנק בוער בשטח אויב, ולבסוף כמעט ונהרגו מאש כוחותינו שלא זיהו אותם. ואבא, אבא שלף את הציצית, קשר אותה לרובה ונופף גבוה. ואחרי דקות ארוכות של התלבטות בצד השני מה לעשות עם בד לבן, של קניעה, זיהה אחד הלוחמים את הציצית, וצעק לכולם להוריד את הנשק. באותה שבת קראו את הפרשה הזו, שבת פרשת שלח לך, בה כתובה פרשת הציצית. וזה לא מקרה, פרשת השבוע היא דבר השם, שמתגלה אלינו כל שבוע, סמן אקטואלי לחלוטין, והקשירים האלה תמיד מאירים. היא מוסיפה וכותבת, המרגלים פוחדים מהמלחמה הזאת, ובצדק, הכל נראה להם ענק, הפירות, הגופים של הענקים, זה גדול עליהם. עזבו אותנו מההתמודדות המשוגעת הזאת. אנחנו רוצים להישאר ברחם, בעננים, לאכול מן, עטופים בשכינה, מתוקה, במדבר. והם מעבירים את הפחד הזה הלאה לכל העם. ושניים, רק שניים, ניצבים מול כולם. ואומרים, הארץ אשר עברנו לתור אותה, טובה הארץ. מאוד, מאוד, אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזו, נתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אם השם הביא אותנו לארץ, לגוף, לכוחות האלה, אנחנו יכולים לגלות את המתיקות שנמצאת בחיבור הזה, לגלות את הניצחון שאחרי המלחמה, זה בקורא.

הכוחות שלנו, לא לפחד מהגוף. אבל העם רוצה לרגום אותם באבנים, הם לא מוכנים. והעונש שנראה לנו רע ומר הוא בעצם תוצאה פשוטה. העם לא מוכן מנטלית להיכנס. הם צריכים עוד קצת זמן במדבר, והדור הבוגר הזה גם ימותו שם במדבר. רק לדור הבא יהיו כוחות להיכנס, להילחם וגם לנצח. מה ייתן להם את התזכורת? הציצית, משהו ללבוש, לראות, לזכור, יש לך כנפי רוח. אז אחרי הכל חותמת את הסיפור של הרוחם בן יוסף על אביה, הרב דוד תורג'מן, כשאבא וחבריו חזרו אל הפלוגה שכבר התאבלה עליהם, בתוך העצב על החברים שנפלו, העירה חזרתם את הלבבות בקרני שמחה גדולות, והיה המחנה ליד מטע דובדבנים, ומתיקות ויופי הפרי ליוו אותם כל השבת ההיא, כי טובה הארץ. מאוד, מאוד. אז לכבוד אמיצי הלב, לכבוד השניים האלו, היחידים, הזוג הזה, השניים היחידים בעולם שעומדים מול כל נגף, ולכבוד זוגות של אמיצי ואמיצות לב כאלה, שמסתובבים בינינו, נראים כבני אדם, והם מלאכים ממש. לכבוד ההגנה הרוחנית, וארבע כנפות שהם מגן ושריון, וגם לכבוד הדובדבנים, הפרי הכי יפה, הכי מתוק, שהעונה שלו מתחילה בדיוק עכשיו. לכבוד המתיקות.

0: דמות של תקווה.
1: שש שנים אחורה והעולם היה נראה קצת אחרת, ואז בימי קורונה, כדי לנחם מעט את הנפש, הזמר, המוזיקאי, המנצח, רפי ביטון, פצח אז בפרויקט שזכינו מתוכו רק לכמה שירים סביב ענני הפרשה, הוא מפליא לכתוב, הוא היטיב לשיר כמובן, אז הנה רפי ביטון עם תכלת ליבי.

לו נשכיל להבין את המראות שמתגלים לנו כל שבוע ושבוע דרך המראה הזו של הפרשה אל הנפש שלנו, אז הנה אנחנו עומדים מול המרגלים שבאים לטור במבט של תיירים. הם רואים רק את הפגעים, את הפחדים, מה יש לנו ללמוד, איזה לקח. כל אחד יעשה את בדק הבית שלו, בנפשו שלו. ואני רוצה להביא כאן את התפילה, את תפילתו של משה, שוב בא בתחנונים אל השם יתברך, מבקש סליחה בשם העם. אל המילים האלה שממש אפשר לשמוע את הצליל שלהן, גם בכתוב עצמו, וכשנוצק לתוכן גם לחן, אולי נשמע אפילו טוב יותר. פורת נוב, שר ומדבר ומכניס את הלב ממש, ואתה יגדל נכוח השם, וסלח נא, סלח לעוון העם הזה.

0: זמני כניסת השבת, פרשת שלח, בירושלים בשעה 7:07, בערי המרכז 7:22, בחיפה 7:15 ובבאר שבע 7:22. במהלך השבת נשדר גל שקט. כאן מורשת מאחלת למאזיניה ולכל בית ישראל שבת שקטה ומבורכת. כאן מורשת. שבת עם דבורה גוטמן קיציס.
1: ובאהבתי את השירה העברית שהיא בעיני כתפילה וכדיאלוג ישיר בין אדם לנשמתו לבוראו, אני רוצה להזכיר שניים שבשבוע שלפנינו ייזכרו על לוח השנה. ביום שלישי בכ"ד בסיוון נמלאו 46 לפטירתו של המשורר אברהם חלפי, שהיה איש של חוץ ושל פנים, פרטי ובודד, אבל גם שחקן על הבמה. היה בתיאטרון האוהל, הקאמרי, הוא שיחק את האישון באוצלי גוצלי, ההצגה המקורית, הוא מחבר השיר עטור מצרך זהב שחור. ולזמר הלאומי שלנו, אריק איינשטיין, היה קשר מיוחד לאברהם חלפי, שהיה הסנדק שלו בברית המילה, הוא היה חבר לעבודה של אביו בתיאטרון, ובשנת 1988, אריק איינשטיין הוציא אלבום שכל כולו שירי אברהם חלפי, ועל המצבה שלו של אריק חרוטה שורה. משיר של אברהם חלפי, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, כדי שלא להטריד בגופי מלכויות. אברהם חלפי הוא גם מי שכתב את השיר היפה ששמו תפילה, ושוב אצטט לכם שורות מתוכו, אינני יודע מילים מהן נולדת תפילה, כל המילים עבדו בקולי, והיו כאילמות באפלה, אך עדיין רואות עיניי זוהר עיניו של ילד, כך כותב אברהם חלפי, ואולי המבט הזה של הילד שהיה בו, שהיה בתוכו, הוביל אותו לכתוב שיר שהוא בעצם שיר על זקנה, וגם על טוקי, טוקי אחד, טוקי ששמו יוסי. אז הנה הביצוע של שולי רנד, ששב ומפציע בשעה הזו.

ועוד משוררת, ביום חמישי הקרוב, 1-1-1, ימלאו 111 שנים להולדתה של זלדה, המשוררת. זה יהיה בחפבה וסיוון. והנה ציטוט אחד קטן מרשימותיה, זה מופיע בספר היפה שהוציאה עמותת זלדה, אותות רחוקים של אור, גם רישומים, גם רשימות, גם ציורים של זלדה המשוררת, ואת השורות הללו מתוך אחת הרשימות, אפשר כמובן לקשור אל פרשת השבוע שלנו, שלח אל פרשת המרגלים. ושוב הרגשתי עד דמעות, כותבת זלדה, כי במילים אפשר לצרור את רוחות השמיים, את הכאב וכל הודה של השמש. אני עודי כאותו תייר שבא לארץ חדשה והוא מטייל בה לאורכה ולרוחבה, ואחר כך יתעכב, יתבונן לפרטיו של עץ, של שיח, של ציפור. שירים הם יותר מפרחים, יותר מפירות, יותר מחלום. אז הנה שיר אחד משלה, של זלדה המולחן. והשירים האלה, המולחנים של זלדה, מפיקים עוד ועוד חיים, מנגינות חדשות שנולדות, גם שנים אחרי שכבר נפטרה מן העולם. אבל הנה, שוב, לכבוד יום ההולדת, נשמע עכשיו את אריאל קינן, וגם בשיר הזה רמז לציצית, עם נשמתך חסרה.

ובסוף השבוע הזה מוציא פאר טאסי את אלבום השטח שלו גם בפנייה אל הילדים ובתוכו שיר מתוק אחד על קבלת שבת. אז הנה בערב שבת השיר הזה.

0: השבת עם דבורה גוטמן קיציס.
1: בדיוק לפני שבוע, ערב שבת קודש בהעלותך, נפטר בירושלים הרב יצחק אלסטר. הוא עמד בראש כולל כאן, סמוך מאוד לאולפני הרדיו. הוא היה תלמידו של הרב הוטנר, הפחד יצחק, הבעל מנגן בעצמו. ואולי גם בזכות רבות היה בעל ניגון בעצמו. אז לפני 66 שנים השתתף הרב אלסטר באלבום ששמו התורה חיה ושרה. הוא נולד בישיבה של הרב הוטנר, ישיבת חיים ברלין, בארצות הברית, והיו באלבום הזה את נשמה של הרב הוטנר בעצמו שהלחין, והיה גם את והביותים הידוע שמוכר ומושר בכל בית, בכל שנה בתפילות הימים הנוראים ובכלל. וזה כבר לחן של הרב אלסטר, וגם קנו לשמחה של הרב אלסטר. אז מתוך אלבום ההוא, אני מביאה לכם עוד פיסת קלאסיקה, שהלחין הרב אלסטר, זכרו לברכה, ואולי כשנשיר היום את ידיד נפש, נזכור גם אותו, לזכרו, בתום שבוע לפטירתו בדיוק.

רחל שפירה כתבה והפקידה בידי יורם גאון ששר, ומשהו בצמד המילים האלו, חופת התחלת, צייר לי לא רק את חופת כיפת השמיים, אלא את הציצית והטלית ופתיל של תחלת. אז לכבוד החופות והבתים שמוקמים, גם להם נקדיש את השיר הזה. מלב החורף מקצה הקיץ, אני מושכת ניגוני, חופת התחלת, שאין כמוה, מאהילה על הדרכים.

0: הרב ישראל מאיר לאו ייכנס גם הוא השבוע אל שנת ה-90 שלו ויחגוג יום הולדת 89. אז ברכות מכולנו, ברכת מזל טוב לרב, ואין לי שייטיב לספר ממנו את הסיפור שהוא סיפורו שלו.
1: לניגון מקדש מלך מתוך לך דודי יש זיכרון עמוק מאוד בתודעה של ילדותי ותודעה של תקופת השואה. היינו במחנה עבודה בצ'נסטוחובה בפולין, וזה היה בחורף לפני חנוכה. בצריף הגדול הזה מלא תחף בקור אימים של דצמבר, אחי נפתלי שומע ניגון מוכר מקצה הצריף. הוא מגיע לשם, יושב יוסל מנדלבום, הפעם בלי הזקן. הוא יושב איתם על האדמה התחובה בצריף ושר את מקדש מלך של הרב.

נפתלי אחי זכר את זה מקרקוב כשאדמור הקדושה ציון היה מגיע לביקור. הדבר הזה מעורר געגועים ורגשות שאי אפשר לתאר. כאות הוקרה ליוסל מנדלבום על השירה שהחזירה את אחי לימים הנפלאים בקרקוב, אחי הוציא מהנרתיק שלו ספר מקראות גדולות, חמישה חומשי תורה, שהיה בחתימתו של דודינו, רבה של קטוביץ, והגיש ליוסל במתנה חמישה חומשי תורה. אוצר נפלא. כעבור שבוע הגענו, אחי ואני, לבוכנוולד, ושם, בכל המחסן של דברים שנערמו לפני הכניסה לתנור, מצבץ מבין ערימת החפצים, הספר הזה שלפני שבוע אחי נתן ליוסל בצ'נסטוכו. הבנו מזה שזו הייתה גם דרכו של יוסל מנדלבום. חששנו שהוא

40 שנה לאחר מכן מגיע אחי נפתלי ניצול השואה כקונסול כללי של ישראל בניו יורק לביקור אצל האדמור מבובוב זצל, ושם הוא מספר לו לאדמור על יוסל מנדלבום שאותו הוא לפני 40 שנה שמע. כעבור דקות אחדות מופיע יהודי עם זקן שיבה הדור, והרבי אומר לאחי נפתלי, דוסי, זהו יוסל מנדלבום, ובקול הנפלא שלו הוא שר את אותו הניגון. אחי אומר, הסתכלתי על אלפי החסידים בחנוכה בבובוב של בורו פארק, אבל ראיתי לנגד עיניי לא אותם, אלא את החלקאים והנדקאים. כמעט כולם לקוחים למוות, יושבים על אדמת התחב במחנה צ'נסטוחובה, ושומעים את אותו ניגון מפי אותו איש נפלא.

נברך בבריאות ובאורך ימים ושנים טובות יוסיפו לך לאותו ילד רך, הצעיר ביותר במחנה בוכנוולד, שבגר להיות אחד מזקני רבנינו. כמובן נוסיף תפילות ליונתן רזאל, יונתן עדי בן חי הרחל, לבריאות שלמה, להחלמה, לחזרה ליצירה בקרוב ממש. את תקוות חוט השני הזו הנמשכת על התפילות של כולנו, כי מעולם קיווינו לך, הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך. נוסיף את רוחו הטובה של הרב מרדכי אליהו, שיומו, יום פטירתו, יחול השבוע, וגם של שכנו, בית מול בית, ורוח טובה ביניהם עם הרב שגר, שבאותו היום, כ"ה בסיוון, 3 שנים לפני הרב מרדכי אליהו, הוא נסתלק לבית עולמו. ולו יוותר לנו עוד קצת זמן, נשמיע עוד על הארץ הטובה הזו, הארץ הטובה מאוד מאוד, בשיר שישיר מיכאי מיטלמן, והישיבה במעלה גלבוע, אולי תצליח לצופף שורות למחרוזת השבת שהוציאה לאחרונה. על כולנו, ברכת שבת של שלום.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. כיפת ברזל שיגרה הבוקר טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד קורא להנהגה החרדית לגנות את ההתפרעות מחוץ לביתו של השופט סולברג.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. אחיו של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה על אחיו הבכור.
2: היה לו חשוב לתת, לתרום. אפילו בספר המחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל. הוא חווה המון. מהשביעי לעשירי בערך עד אתמול הוא לא הפסיק. לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביל להסירי הוא סיים את הקורס מטקים שלו ועד היום בערך בלחימה, וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי אני אהיה שם.
0: האירועים בגזרת לבנון. סוללת כיפת ברזל שיגרה הבוקר טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי הטילים כוונו אל מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. התקשורת בלבנון מדווחת כי הבוקר תקף צהל שני רוכבי אופנוע, אחד בנבטיה ואחר בכפר חרוף. תקיפות היו בעוד שלושה כפרים במרחב נבטיה. כמו כן דווח כי בלילה תקף צהל סניף בנק בעיר צור. את הידיעה העבירו כתבנו רובי אמרשלג וכשבנו עומר שחר. התפרעות ההמון החרדי מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד קורא למצות את הדין עם המתפרעים ומציין כי על הנהגת הציבור החרדי לגנות בפה מלא את המעשים.
3: אני קורא באמת לאותם חרדים שמדברים על התורה. איפה כתוב בתורה, הלימוד הזאת, איפה היא כתובה? זה פשוט לא יאומן. אם יש להם זמן להתבטל ולהתבנות להפריע לסדר הציבורי ולהשתמש באלימות הזאת, ובאמת היא אלימות מאוד מאוד קשה, הם גם יכולים להתגייס.
0: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום, והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן מורשת.
6: שלום, שוב אנחנו בכאן מורשת, בין פרשיות השבוע הזה לבין פרשת השבוע, פרשת שלח לך. ואני כאן עם רב קדוש מפיקת העל המופלאה שלי, מיוסי תנורי, טכנאי השידור שלנו, אסנת הירשנזון כאן, הסמכות הרוחנית שמהסה אותנו כמו כלב כל פעם ואומרת, לא נעלה, יכול, נוכל, הכל בסדר. כאן ימים המזרח אחי, והשבוע הייתה לי הרצאה גדולה להמון המון המון סוכנות ביטוח, ואמרתי להם, תסתכלו, אתם רואות כמה רבות אנחנו, ובכן, בעוד שנה או שנתיים או שלוש, יהיו פה אולי חמש נשים, או שבע, מקסימום עשר, מפני שהבינה המלאכותית מחליפה את כולכן ואת כולנו במשהו יעיל בהרבה. היא מחשבת ביתר יעילות את הפוליסות, היא קוראת את התיק של האיש שנפצע או שהרכוש שלו עבד. אז למה צריך אתכם? כשהמרגלים מגיעים לארץ, הם אומרים בדיוק מה שהיה אומר הצ'אט GPT, אם היינו שואלים אותו, איך נראית הארץ הזו? הערים בצורות, ילידי ענק, ארץ אוכלת חלק מבניה הטובים ביותר, ומלוכים כבכי, כל חופיה. נכון, הצ'אט היה אומר בדיוק מה שאמרו המרגלים. אבל מה? ואת זה אמרתי לסוכנות הביטוח. אם גילינו משהו בשנתיים וחצי האלה, זו העובדה שלשום דבר אין ביטוח. הכל יכול להיחטף מאיתנו ליטרלי בהבזק אחד. המקום שלנו, הרכוש שלנו, החיים שלנו, שלא נדע. המקצוע שיישאר תמיד מבוקש יהיה לא סוכן הביטוח שיודע הכל, כי הבינה יודעת הרבה יותר, אלא מה שקורא לו הרב יונתן זקס, סוכן של תקווה. כשהאדם ברגעי השבר הגדולים ביותר שלו, כשמשהו קורה לרכוש שלו, כשמשהו קורה לבריאות שלו, שלא נדע, פוגש בסוכן, איך אומרים סוכן בעברית? שליח, זו פרשת שלח לך. כשהאדם שנפל עליו שבר פוגש בשליח, הוא מחפש לא סוכן ביטוח, מפני שאת זה הצ'אט עושה ביתר יעילות ובפחות כסף. הוא מחפש סוכן של תקווה. הוא מחפש את האדם שיאמר לו, עלו נעלה, יכול, נוכל. זה יהיה המקצוע היחיד שיישאר אחרי שה-AI ייקח לנו את הפרנסה. מורים, מי צריך מורים? הרי הכל כתוב, אני צריכה מורה עצבנית שרבה עם בעלה לפני שהגיעה לכיתה בבוקר שתלמד אותי מה היה במהפכה הצרפתית. בשנייה אני מוציאה את הפלט הזה מה, איך קוראים לזה? קלוד. מי צריך את המורה? קלודט, כשיש את הדבר המופלא הזה. מורה תהפוך להיות סוכנת של תקווה. כל בעל מקצוע יצליח לשמור על המקצוע שלו אם הוא יעשה את הדבר שהמרגלים צריכים היו לעשות, אמת

לנו מי, ומה שיש בנו זה הבטוחה הגדולה ביותר, זו הפוליסה הכי בטוחה שנשמרת לדורי דורות, ולכן פרשת המרגלים תסתיים בהפרשת חלה. מה זה חלה? כותב הזוהר הקדוש, קוראים לה חלה שחלה עליה זכות אבות ואימהות. ביום של שבר שלא נדע, מה שמתעורר זה מה שיש בנו. מה יש בנו? עוצמות של אבות ועוצמות של אימהות שהפרישו בכל יום לא כסף לחברת הביטוח, הפרישו מהחלה שלהם. ואמרו, הנה אני שמה עתודה של כוח לילדה שתהיה לי יום אחד, ותעמוד בפני שבר מאוד מאוד גדול, ולא תדע מה עושים, ופתאום תצא מתוכה אמא עתיקה, שתיתן לה כוח, אמא שרה, אמא רבקה, אמא רחל, אמא לאה, סבתא שלה, שבאה ממרוקו או מפולין או מרוסיה. יש בנו כל כך הרבה, גם כשאין לנו. ותפסיקו להגיד את המשפט הדיכאוני, אין לי ארץ אחרת, יש לך מיליון ארצות אחרות. לכי, סרף חלק, כמו שהייתה אומרת סבתא שלים סעודה, לכי לאמריקה, לכי ליוון, לכי לאנגליה, יש לך המון ארץ אחרת. אל תגידו את זה כאילו אני פה כי אין לי ברירה. אנחנו פה כי בארץ הזו יש כל כך הרבה עתודות של טוב, אז יש לה תקופות שאין לה. אבל כמה יש בה, דווקא כשאין לה. אני רוצה באמת שניזכר בטובה של הארץ הזו, בביטוח שהיא נותנת בנו, בביטחון הזה, שהלא נעלה, יכול נוכל, ואפשר להביט בקורבנות הגדולים האלה, ולומר זה יותר מדי, זה יותר מדי. ואפשר להביט ולומר, תביטו בהם, ביופי שלהם, בחן שלהם, הרופא הצבאי המדהים הזה שנפל השבוע. תראו כמה אין לנו, אבל תראו כמה יש בנו.

0: בוקר שישי עם הרבנית ימימה.
1: אז אחד הדברים הכל כך טרנדיים ופופולריים זה טקסי הפרשת חלה. נשים שמעולם לא עשו, לא ידעו, לובשות לבן, זה לא כתוב בשום מקום אגב, ועושות טקס הפרשת חלה. למה? כדי לקבל משהו, כדי לבקש בקשות. אבל בעצם הטקס עצמו והמקור למצווה הגדולה הזו זה הנתינה הגדולה, ההקרבה מהלחם הביתי שלנו, ממש תלישה מתוך הלחם שאנחנו ניזונים ממנו, מפני שאנחנו חושבים כרגע על מי שאין לו. כאן מופיע מדרש הפליאה הזה. ראשית אריסותיכם חלה תרים ותרומה. הפסוק הזה מדבר כנגד אברהם. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כחנה את בנך, את יחידך, השכים אברהם ונטלו בזריזות. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אי אפשר לי לרד מכאן בלא קורבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שאני מעלה עליך, שאם אמרתי לך שתשחוט את נפשך, לא היית מעכב. וויסה אברהם את עיניו, וייר, והנה איל, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. מהו תחת בנו? אמר אברהם, ריבון העולמים, הווה רואה כאילו אורו של יצחק הפשטתי לפניך. נטלו והספיגו, אמר, תהה רואה כאילו הספגתי יצחק לפניך. שרפו, ואמר, כך תהה רואה כאילו אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח. מה הקשר? מה הקשר בין עקדת יצחק לבין הפרשת חלה? אברהם אבינו מצווה לקחת את ראשית אריסתו, ממש את הילד שלו שהוא כל כך אהב, ולהפריש אותו לקדוש ברוך הוא בציווי אלוקי. זאת הקרבה כל כך גדולה, שעצם הרצון להקרבה הגדולה הזו הוא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. שימו לב במדרש למילה כאילו, הווה רואה כאילו הפשטתי או כאילו הספגתי, זה בדיוק הנוסח שאנחנו אומרות בהפרשת חלה, כאילו נתתי לכהן וכאילו כיפרתי על כל עוונותיי. באמת טקס הפרשת חלה בימים האלה הוא כאילו גדול מאוד, כי אין בית מקדש ואין לנו לא כהן ולא זבחים, למשמע אוזן דאבה נפשנו. אבל אני תמיד אומרת שהמילה כאילו היא תפילה גדולה. כאילו יכולתי. מה לא הייתי נותנת עבור העם הזה, עבור הארץ הזו? אז מי שיסביר לנו את באמת הסודות הגדולים של המצווה הזו, שאנחנו תופסים אותה לא ממש נכון ומדויק תמיד, זה הרב משה כץ, מנכ"ל והוגה ומלמד בארגון כושרות. שלום הרב משה כץ.
2: שלום, בוקר טוב לכל עם ישראל.
1: אמן. באמת המצווה הזו שהפכה עממית אפילו, עם כל האהבה שאני רוחשת לביטוי הזה, מה העומק שלה? מה הטעם שלה?
2: אפשר להוסיף עוד כמה דברים, שזה גם בתוך אי רצון. יש כמה אי רצונים. באחד האי רצונים כתוב שלתקן אבון חווה. זה אבון חווה. בהמשך כתוב שהיא סובבה את מיטתו של אדם ראשון, שהוא עיסתו של העולם. איך נברא אדם ראשון? הקדוש ברוך הוא הלך להר הבית, זה מקום העקידה, כמו שהרבנית אמרה, נכון? עקידה והר הבית. שם הוא לקח את האפר הר הבית, עשה קובבה, כן? צורה של בן אדם, זרק פה נשמה. וזה אדם ראשון, מקום כפרתו נברא. בהר הבית, ממש בקודש קודשים, שם הוא נברא האדם הראשון. ומה קרה? הקו שהוא לקח ממנו צלע, עשה מזה חווה, ואז מסתובבים לו גן עדן, ומישהו שם עשה בלגן, שהוא עשה מחמם, והוא שכנע את חווה, לאכול מהפרי, והיא נתנה לאדם, וככה היא קלקלה אותו. זה מה שכתוב פה, שסובבה מיטתו לאדם הראשון שהוא עיסתו של העולם, הוא נקרא חלתו של העולם, זה חלה. הוא המובחר שכל המציאות, שכל המציאות, אחרי כל השתלשלות, מהיום הראשון עד היום, היום השישי, הייתה הראשון לדבר האחרון שנברא, לא בדיוק, היא חווה, היא המובחרת שבמובחרים, כן, כי היא נודע אחריו, היא נברא אחריו. בכל אופן, היא בעצם הפילה את העולם, הרסת כל המציאות, ממש, לאנשים. ולכן הקדוש הוא נתן את המצווה הזאת לאישה לתקן את זה. עכשיו זה כתוב מפורש בתוך אי רצון. אני לא יודע, אני שאלתי את אשתי אמירה שהיא לא, יש כמה אי רצונים. כן, המרצון הזה יתוקן אבון חווה עם כל האם כל חי, סובבה מיטתו לאדם הראשון, הוא עיסתו של העולם.
1: זה יופי.
2: בזכות מצווה זו תבטל המוות מעולם.
1: וואי, הרב מסביר לי, הרב מסביר לי את המשיכה הגדולה שיש לה מצווה הזו, בלי לדעת, אף על גב דאי הוא לא חזה, מזלך, זה יש תחושה שאנחנו מתקנות משהו בעולם. וואו.
2: נכון מאוד, כי אנחנו כבר, לפעמים לא חושבים על זה, אנחנו בסוף, 6,000 שנה זה העולם, אנחנו 213 שנה, פלוס קצת לפני הסוף, וחייבים להכניס שבת מוקדם. נכון, יש גם עניין כזה.
1: נכון.
2: יש את זה כמה נושאות, בואו נכניס שבת מוקדם. מצוין, בואו נכניס שבת מוקדם. זה חלק מהתיקון, זה היסוד התיקון.
1: וואו.
2: הפרשת חלה, יסוד התיקון. ואולי אפשר גם להגיד, זה דבר שהוא מעניין, שהרבים תמרה, שגם נשים שלא מפרישות חלה, הן מצטרפות לכל התנועה הזאת.
1: נכון.
2: למה לא מפרישות? כי קונים. בדרך כלל קונים. לא שהן מורשות כמויות שצריך להפריש חלה, הן לא מפרישות. קונים.
1: נכון.
2: גם זה אולי אפשר להסתכל על זה. שאנחנו עברנו כל כך הרבה הפרשות חלה, תחשבו, מחווה ועד אלייך ועד אלינו, כמה הפרשות חולות היו. כננס גבי ענק. עוד ועוד ועוד. זה
1: הר
2: עצום של מצוות חפשת חלה שמתקן את העולם. עד שכבר הגענו מצב כזה שכבר מפרישים הרבה פחות. למה? כי לכאורה בפשט, כן, הקוטה עשייתי.
1: נכון.
2: זה שאני קונה.
1: נכון.
2: אבל זה גם יכול לציין את תיקון העולם. קדמנו כל כך הרבה, שכבר לא כל כך צריך להפריש.
1: איזה מרגש.
2: יש את הסיומת הזאת שעכשיו אנשים רוצות להפריש חלה. אפשר גיא להגיד, דבר שבכן, אנחנו לא מדברים עליו ולא חושבים עליו כל כך. עם ישראל נמצא במקום, מקום מוכני, שהוא מאוד מאוד לא מתוקן. צריך להיות כהנים בעבודתם, וכהן לא מקבל נחלה, ילדים מקבלים קצת נחלה, אבל לא נחלה בדיוק. מקום ישראל יושב על אדמתו, לא בתוך איזה קורת שחקים, בקומה ה-20 ולא יודע מה, בנתניה, לא יודע, הוא יקבל חתיכת אדמה, ושייכת לו ולה, ממש מהנשמה הכי פנימית, אדמה שזה שלי, ואנשים יפרישו חלה, ייתנו לכהן, וזה הפרנסה שלו, ויתעסק כל החיים רק לחנך ולעזור לעם ישראל. דבר שלא חושבים עליו, אנחנו חושבים שבו משיח, אנחנו לא נורמליים, עם ישראל כרגע במצב לא נורמלי. נורמלי זה כהנים בעבודתם, וכולם עושים מה שצריך, זה גם צדק חברתי מדהים.
1: וואו, וואו.
2: 24 מתנות כהונה, תחשבו, רק אפשר לחשוב דבר כזה, מעשר אני. אם היו נותנים מעשר אני, 10% מהיבול העצום שמדינת ישראל, לא היו עניים.
1: וואו.
2: פניתי באמת לשר האוצר, אמרתי לו, אולי אתחיל לגלגל את הרעיון הזה, כן?
1: וואו.
2: בכל אופן, עם ישראל ברוך השם מתחיל להרגיש, הוא רוצה לתת חלה. לא לשרוף את זה, כן? רוצה לתת את זה לכהן, שיוכל את זה, שנורמליות ישראלית.
1: איזה יופי.
2: והנה, מלחקת כהנים, ממלכת בגוי קדוש, של כל העם יראו את הדבר הזה, זה יהיה מדהים.
1: וואו.
2: ולא עליי בגלל זה, אנשים כאן עכשיו נמשכות יותר לזה.
1: איזה יופי.
2: אבל אדם, זה נשרף ולא ניתן לכהן.
1: אמת, איזה יופי, איזה כיסופים הרב עשה לנו. אני רוצה לשאול את הרב, בפרשה אנחנו קוראים על אנשים שהם עשו בארץ חמדה, שפחדו, בוא נדון אותם לחב זכות, ואז פתאום הופיעה המצווה הזאת של כשתגיעו לארץ, תפרישו חלה. הרי הם לא הגיעו לארץ כל הדור ההוא, אז למה... למה נשמחה פרשת הפרש?
2: אנשים כן הגיעו, וזה מצווה של נשים.
1: יפה.
2: נשים לא חטאו, תחת המרגלים.
1: זה יופי.
2: והם כן הגיעו, וכאן יפרישו.
1: זה יופי, התשובה
2: היפה. ויש עוד סיבות יותר פשוטות, אבל זה משהו מדהים. חושבים עכשיו לארץ ישראל, אתם, הבנות, הנשים, הם לא חטאו בחטא, לא בעגל, לא חטא המרגלים. הם לא חטאו בחטא המרגלים. רואים את זה אחרי זה, נשמחה, לגבי הבנות של אופחד. אותו דבר, כשעושים את המזכת בעצם, מי ייכנס לארץ, איך וכו', והם נמצאים שם, הם נמצאות שם, כי זה הנקודה, ארץ, אני יושב פה בתור חדר, אם אני יצא מפה, אני נמצא מעל נחת יוצא, אחד מבנות של אופחד, כשאני נמצא כרגע.
1: וואו.
2: מבינים את כל מהם ישראל לראות את זה, אבל את הכיסופים האלה, לארץ ישראל, כל ארץ יוצא בידינו. ואז גם המצווה הזאת תחזור. עם ישראל אומר, נורמלי, נורמלי כמו שהוא צריך להיות. בעזרת השם. וכמובן, בזכות האנשים, אנשים צדקניות.
1: זה יופי.
2: הייתה גאולת מצרים, וכתוב, גאולה, וגאלינו שינית, הגאולה שלנו גם. זכות נשים
1: קצת כנראה. איזה יופי. אני רוצה שאלה אחרונה לשאול את הרב. אבא שלי, הרב אלי רוטשילד, זכרו, זכר צדיק לברכה, היה סופר סתם. זו הייתה הפרנסה שלנו. אנשים היו מגיעים לאבא, מראים לו את המזוזות, ואבא היה תמיד נדחק כדי להכשיר את הדבר הקטן הזה, כדי שהאדם לא יצטרך לקנות מזוזה. ואני זוכרת את אמא שלי עליה שלא מתעצבן עליו, אז ממה נתפרנס שאתה נותן כשרות ומחפש כראש ארגון כשרות, אני רוצה לשאול האם המגמה היא באמת לנסות כמה שיותר להכשיר, כי עם ישראל בכל זאת צריך לפרנסה, או שהמגמה היא אחמרה ודייקנות? מה המגמה אצל גופי הכשרות?
2: קודם כל, וזה דבר שעולה היום, אתמול היה חוק, עלה לחוק, ועבר בקריאה ראשונה, שכל הקשורת בבנינת היהודים יהיה בידי הרבנות הראשית. והרבנות הראשית, יש שם שתי רמות, זה בדיוק עונה על השאלה. שתי רמות, מי שרוצה רמה פשוטה, לפי עיקר הדין, הכי נמוך אבל שאפשר לקרוא לזה קשר, זה קשור רגילה. ואני משער, בבתי עסק שאוכלים בהם, זה בערך 80-90 אחוז מהעסקים שיש. זה טוב, זה טוב למי שרוצה את הרמה הזאת. מי שרוצה רמה יותר גבוהה, יותר גבוהה, כמו שיש בכל דבר. אני קונה, לא יודע, קוניתי מקרר, כן? אז יש את הפשוט, קונים האברכים והזוכות צעירים, ואחר כך קונים משהו ברמה יותר גבוהה. אבל הבעיה פה שאנשים לא יודעים את ההלכות כל כך. אז לא יודעים להחליט לעצמם.
1: נכון.
2: אז חושבים שזה החמרה. דבר מסוים זה החמרה. לספרדים, לאכול בשר חלק, זה לא החמרה. לספרדים, שיהודי יבשל, ולא שיהודי, יהודי ידליק וגוי יבשל. זה לא החמרה, זה עיקר הדין. אחרי שלומדים את ההלכות, אז אפשר אדם לעצמו, עם הרב שלו, כמובן, כן, להחליט. מה הרמה מתאימה לי, מבחינת העיתה שלי, מבחינת השאיפות שלי בדבר הזה. אבל אם אפשר להוסיף עוד דבר קטן, אותו דבר מה שבגן עדן, הבן איש חי כותב בשנה שנייה, בפרשת בראשית, בפרשה הראשונה, הוא כותב שעשה מחמם, הכוחות הרעים במציאות. מה כתוב בתורה? איך הפילו אותנו? איך הפילו את חווה שהיא הפילה אחר כך את הדם, כמו שדיברנו? איך? את האוכל. הוא אומר, כתוב בתורה שהנפילה הזאת הייתה באוכל, התיקון צריך להיות באוכל. ויצע הרע, הוא יודע שהוא הפיל כבר אותנו באוכל, הוא ינסה לגבור אותנו שוב ושוב ושוב דווקא באוכל.
1: וואו.
2: וזה מה שכתוב, אין קידוש אלה במקום סעודה. אז יש הלכה פשוטה, אם עשו קידוש, צריך לזונות או לעשות סעודה, נכון? אבל זה משהו, מושג רוחני גבוה אגבי גבוה. התיקון יהיה על ידי אכילה. אין קידוש אלא במקום סעודה.
1: איזה יופי.
2: גם, דברים, גם ברכות וגם לא לכעוס על השולחן, דברי תורה על השולחן וכולי. יש עוד דברים, כן? אבל העיקר זה אוכל. ויש בזה היום, כך אומרים, אני לא עושה סקרים, כן? כך אמרו בטלוויזיה, בטלוויזיה, כן? שבערך 80% מעם ישראל הוא אוכל רק מה שכתוב עליו שהוא קשר. זה מדהים.
1: זה יופי.
2: זה, איזה תיקון, איזה טהרה זה. ולכן, צועדים קדימה, רואים שעם ישראל, רואים את עם ישראל, מתעלה, מתעלה, מתקדש, מתעלה, מתקדש, מתקדש. למשל, כל המסעדות בארץ, כל הבתי מלון, כל האולמות, היה רק ירק, ירק גוש קטיף. זה מדהים.
1: וואי.
2: זה אדיר, זה תיקון עצום. וזה מתהר את עם ישראל.
1: אני רוצה לומר משהו, הרב משה כץ. מעבר לתוכן המדהים שהרב חידש לנו כאן, זה הטון הזה המתרגש מנושא שנראה משעמם על פניו, ענייני כשרות, והרב נרגש, ואיך אומר רבי נחמן מברסלב שצריך לשמוע מוזיקה ממנגן כשר, אני מרגישה ששמענו את זמרת הארץ עכשיו ממנגן כשר. אני כל כך רוצה להודות הרב משה כץ, מנכ״ל ארגון כושרות, שנתן לנו את רוח הדברים. באמת, זה כל כך יפה. אני בטוחה שנשים מפרישות חלה אחרת היום, בערב שבת. כל כך מודה לרב. תודה גדולה.
2: תודה לכם שנתתם לנו להשמיע את כל השם שיוצא מתוך כאילו הנושא המשעמם הזה.
1: תודה. תודה רבה לרב משה כץ, מנכ"ל ארגון כושרות. תודה גדולה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.
3: סוף כל יום מוביל אל הבית.

את המלחין האנגלי רייף וון ויליאמס למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון. בקולו של הבריטון תומאס אלן ובנגינת התזמורת הסימפונית של ברמינגהם בניצוח סר סיימון רוטל. הסימפוניה האחרונה, מספר 15 של דמיטרי שוסטקוביץ', נחשבת לאחת הפחות מובנות שכתב. אגוז לא קל לפיצוח בעבור מאזינים רבים. זהו כתב חידה, אפוף מסתורין, של מלחין חולה בערוב ימיו, המחבר מעין צוואה מוזיקלית, אשר מסכמת את מכלול יצירתו. הסימפוניה מספר 15 רצופה בשובל של ציטטות, משלבת בתוכה אזכורים ליצירות מוכרות. כמו למשל הפתיחה לאופרה וילן טל של רוסיני, דמדומי האלים וטריסטן ואיזולדה של וגנר, ואפילו רומנסה מאת גלינקה, לצד רמיזות ליצירות קודמות של שוסטקוביץ' עצמו. הפרק הראשון של הסימפוניה נפתח באווירה כמעט ילדית, ילדותית. שוסטקוביץ' עצמו תיאר אותו כמעין חנות צעצועים. אך מאחורי הכלילות וההומור מסתתרת תחושה של אי נחת מתמדת המלווה את היצירה כולה. המוזיקה הולכת ומרצינה ונושאת אופי קודר ומעורער, עד כדי תוגה עמוקה, הנמוגה מתפוגגת. לקראת הסיום, בדממה דקה. הסימפוניה מספר 15 של שוסטקוביץ', אופוס 141 משנת 1971. קורט זנדרלינג מנצח על התזמורת הסימפונית של ברלין.

שוסטקוביץ', סימפוניה מספר 15, אופוס 141, משנת 1971, האחרונה במניין הסימפוניות שחיבר. קורט זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין. גם יצירתנו הבאה היא יצירה מאוחרת של מלחין בשל, מעין כמותו, הנמצא בשיא כוחו היוצר. הסונטה לפסנתר מספר 29 בשיא במול מז'ור, אופוס 106, הידועה בכינויה המר קלביר, מאת בטהובן. מן השאפתניות ביותר שכתב ומפסגות ספרות הפסנתר בכלל. היא נכתבה בשנים 1817-1818, בתקופת יצירתו המאוחרת כאמור, שבה חדרו ליצירותיו קרינה ועמקות רוחנית חד פעמית. בטהובן, המהפכן, שובר המסגרות, גייס כאן את כל אמצעי הכתיבה שעמדו לרשותו. הוא הרחיב ושכלל את גבולות הצורה, ההבעה והחשיבה המוזיקלית באופן שלא נראה כדוגמתו. סונטת אמר קלביר בנויה מארבעה פרקים ונמשכת כשלושת רבעי השעה. כבר בצלילי הפתיחה שלה נשמעת למוזיקה מעולם אחר, בעלת ממדים אפיים, כמעט סימפונים. רחבת היקף, רבת עוצמה ומלאת הבעה, כאילו הייתה סימפוניה לפסנתר. מסע מוזיקלי עשיר ברעיונות ועתיר רגש. מן העולם המופנם של הפרק האיטי, צומחת לה פוגה אדירה, החותמת את היצירה כולה. האמר קלביר נחשבה במשך שנים רבות לכמעט בלתי ניתנת לביצוע, וגם כיום היא מן האתגרים הגדולים ביותר העומדים לפני פסנתרנים, טכנית ונפשית כאחד. היא מסמנת תפיסה חדשה בתולדות הסונטה לפסנתר, לא עוד יצירה סלונית או קונצרטנטית בלבד, אלא יצירה בעלת ממדים פילוסופיים המבקשת להתמודד עם שאלות היסוד של רוח האדם. הפסנתרן איגור לויט מנגן כאן בהקלטה שיצאה בחברת סוני בשנת 2013, ההמר קלביר של בטהובן.

בטהובן, סונטה לפסנתר, מספר 29 בסי במול מז'ור, אופוס 106, המר קלביר. ניגן באופן מופתי, הפסנתרן איגור לויט. ואנחנו ממשיכים ביצירה נוספת, גם היא מן המפוארות בתולדות המוזיקה. הפרלוד לאחר הצהריים של פאון, של דביסי. בעקבות הפואמה בשם הזה, מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני, מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. כל כך מרגש לשמוע. יצירתו של דביסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים, נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז: באחר הצהריים של פאון התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. אז נשמע את יצירתו של דביסי בגרסה קאמרית מיוחדת, מעשה ידיו של בנו זקס, בביצוע הנגנים הקאמריים של התזמורת הסימפונית של בוסטון, עם החלילנית דוריות אנטוני דווייר, אחר הצהריים של הפאון, של קלוד דביסי. הנה.

דביוסי, פרלוד לאחר הצהריים של פאון, בעקבות הפואמה של סטפן מלארמה, בביצוע הנגנים הקאמריים של התזמורת הסימפונית של בוסטון, עם החלילנית דוריות אנטוני דווייר. וזו גרסה מיוחדת, מעשה ידיו של בנו זקס. אורחנו הבא הוא פרנק מרטן, המלחין השוויצי בין המאה ה-20, מן הקולות המרתקים והמקוריים במוזיקה של המאה ה-20, מלחין בעל רגישות יוצא דופן, אשר הפליא לשזור ביצירתו חריפות בעידון צרפתי כובש ומיוחד. אחת מצירותיו המרגשות ביותר היא המיסה למקלה כפולה לקולות בלא ליווי, הקפלה, שאותה השלים לפני 100 שנה בדיוק בשנת 1926. מרטן, נוצרי אדוק, סירב לפרסם את היצירה ברבים ונעל אותה במגירה במשך כמעט 40 שנה. הוא ראה בה עניין פרטי בינו לבין אלוהיו. ואולם עקב הפצרותיו העקשניות של מנצח מקלה גרמני, החליט מרטן בחשבון אחרון לאפשר את השמעתה הפומבית, והיא בוצעה בפעם הראשונה בשנת 1963. אז נשמע את הפנינה המוזיקלית המיוחדת הזאת על חמשת פרקיה, קיריה, גלוריה, קרדו, סנקטוס, בנדיקטוס ואגנוס דיי, ארי קריסטופרס, מנצח על זמרי הסיקסטין, מיסה למקלה כפולה, מאת פרנק מרטן.

מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן, המלחין השוויצרי בן המאה ה-20. ארי קריסטופרס ניצח על זמרי ה-16. איזה יופי של מוזיקה. אתם מאזינים לקונצרט הבוקר של יום שישי, אנחנו עם הפנים לסיום, ניפרד במבחר ולסים על שירי אהבה של ברמס, אנחנו משנים טיפה כיוון, בתזמור המלחין, ריקרדו שאי, מנצח על תזמורת גוונדאוס, מלייפציג.

אלה היו מבחר ולסים על שירי אהבה מאת יואנס ברמס בתזמורו. מתוך אופוס 52 ואופוס 65, ריקרדו שאי ניצח על תזמורת גוונדאוס מלייפציג. זהו, כאן בא אל סיומו עוד קונצרט בוקר אחד. ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש שוב מיד אחרי חדשות 12. מצפה לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחות בעוד מחצית השעה. ארצות הברית וישראל מגבשות הסכם חדש לשותפות ביטחונית במקום ההסכם למתן הסיוע הצבאי. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית ומודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. התחזית ירידה קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחות בעוד מחצית השעה בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. אחיו הצעיר של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בכאן חדשות ברשת ב' כי אחיו הבכור נטע בו את תחושת המחויבות לביטחון המדינה.
2: רגע, אני הולך למכינה קדום צבאית. כן. אני מקווה מאוד, מקווה שאמא שלי לא מקשיבה לי ושאצליח לשכנע אותה, את אמא שלי ואת אבא שלי, לחתור לקרבי. כן. שזה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאח שלי רוצה שאני אעשה. זה מה שאני אישי צריך לעשות בשביל עצמי.
0: ארצות הברית וישראל שוקדות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע כי ההסכם המתוכנן יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צהל באזור, וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון אלוף במילואים אמיר ברעם מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם החדש לשותפות ביטחונית. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית וגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר מציין כי הכוחות הישראליים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבול עם צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
5: כאן כל המוזיקה, שוב שלום לכם. מיד נעבור אל אילנה השכל שנמצאת במרכז, מרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, ירושלים, לשידור קונצרט בסדרה מצוינות, דור העתיד. שלום אילנה, המיקרופון שלך.
6: שלום וברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד, ושלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו שמחים לארח היום את הכנרת נעמה בן זקן והפסנתרן ליאור ליפשיץ, שינגנו יצירות מאת שומן, בטהובן וסזר פרנק. נעמה וליאור, בני 21 ו-22, הם שותפים קרובים ליצירה ומנגנים יחד כארבע שנים במסגרת רביעיית הפסנתר אלמה רוזה שהקימו. הם הופיעו בקונצרטים באנגליה, בהולנד ובישראל, ורק החודש הופיעו כדואו במוזיאון תל אביב, כחלק מקונצרט בתחרות רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר. שני הנגנים הם זוכי פרס קלרמונט היוקרתי, המוענק על ידי קרן התרבות אמריקה ישראל. ליאור הוא גם זוכה תחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר. נעמה לומדת כיום בבוסטון אצל הכנרת הנודעת מרים פריד, וליאור מסיים בימים אלה את לימודי התואר הראשון בכיתתו של פרופסור תומר לב בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. בשנה הבאה ימשיך ליאור את לימודיו בניו יורק. נעמה וליאור בנו עבורנו היום תוכנית המורכבת כולה מיצירות המביעות אהבה, ליריות ואינטימיות. השניים יפתחו את הקונצרט בנגינת שלוש רומנסות, אופוס 94, מאת רוברט שומן. נעמה בן זקן וליאור ליפשיץ, בבקשה.

שלוש רומנסות, אופוס 94, מאת רוברט שומן. שמענו את נעמה בן זקן בכינור ואת ליאור ליפשיץ בפסנתר. הם לנו עכשיו יצירה ברוח אופטימית ואביבית מאת בטהובן, הסונטה מספר 5 לפסנתר ולכינור בפה מז'ור, אופוס 24, סונטת האביב. נעמה וליאור, בבקשה.

0: סונטה לפסנתר ולכינור בפה מז'ור, אופוס 24 מאת בטהובן, סונטת האביב, שמענו אותה בנגינת נעמה בן זקן בכינור וליאור ליפשיץ בפסנתר. אנחנו במרכז עדן תמיר בעין כרם, נצא כעת להפסקה קצרה של כרבע שעה, אחריה נשוב ונשמע את נעמה וליאור בסונטה לכינור של סזר פרנק, ובינתיים אני מחזירה את השידור אל אורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה. תודה.
1: תודה רבה אילנה, אילנה אסכל. ועד שתשובו מן ההפסקה אצלכם, נמשיך ונשמע קצת מוזיקה מן האולפן. מחולות סימפונים מתוך סיפור הפרברים של לנרד ברנסטיין, אבי אוסטרובסקי מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. הנה.

0: עד כאן מחולות, סימפוני מתוך סיפור הפרברים של לנרד ברנסטיין. אבי אוסטרובסקי ניצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, והנה מסמנים לי שהחזרה קרובה. אילנה אסקל, בבקשה.
1: תודה וברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, לחלקו השני של הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, עם הכנרת נעמה בן זקן והפסנתרן ליאור ליפשיץ. את חלקה השני של התוכנית יקדישו השניים לסונטה לכינור ולפסנתר בלה מז'ור מאת סזאר פרנק, יצירה המשלבת תחושה אישית של קדושה מצד אחד עם כתיבה עשירה וכמעט סימפונית מצד אחר. נעמה בן זקן וליאור ליפשיץ, בבקשה.

0: הסונטה לכינור ולפסנתר בלה מז'ור מצזר פרנק, בנגינת נעמה בן זקן בכינור וליאור ליפשיץ בפסנתר. ועד כאן הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לאומנים, תודה לטכנאי השידור לאו פיירמן וגנאל ישראלי, לאורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל, ותודה לכם הקהל במרכז המוזיקה בן קרם, ולכם מאזיני כאן כל המוזיקה. בעוד שבועיים במרכז עדן תמיר ובשידור ישיר עליכם מאזיני כאן כל המוזיקה, קונצרט בביצוע רביעת גרטלר, רביעת המיתרים הייצוגית של בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. הם ינגנו את רביעת המוות והעלמה מאת שוברט ורביעה מאת היידן. ועד אז אני מחזירה את השידור לאורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה. תודה רבה, שבת שלום וסוף שבוע טוב ושקט.
1: כן, ותודה רבה גם לך, אילנה השכל. ועד לסיום השעה נמשיך ונשמע עכשיו ביאטוס ויר, אשרי איש ירא את אדוני, מזמור תהילים קי"ב 597 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. בהקלטה משנת 1991 משתתפים אלן גרוב סופרן, רות גליב אלט, פול אגניו טנור ונייג'ל שורט קונטרה טנור. ג'פרי סקידמור מנצח על המקהלה הקאמרית ותזמורת הברוק אקס קתדרה. הנה ביאטוס ויר מאת ויוולדי.

ביאטוס סביר, אשרי איש, ירא את אדוני, מזמור תהילים קי"ב, 597, ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. ג'פרי סקידמור ניצח על המקהלה הקאמרית ותזמורת הברוק אקס קתדרה עם סוללת סולנים. זהו, הגיעה השעה להיפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות. ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. נסיים בבח. להתראות. הנה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: צהריים טובים, והנה כן, ככה, בסוג של קסם, סוף השבוע הגיע, היום שישי איתו, ואנחנו איתם ועם המוזיקה כאן, מביטים אל תוך המערב, בגלים שנושקים אל החוף, ואומרים שבת שלום.

שישי אובייקטיבי, לא חג, לא אחד משלושת הרגלים, לא שום דבר חוץ מיום שישי כאן וכאן כל המוזיקה, עם הרבה מוזיקה מכאן לשם.

ותמיד המתח הזה והסקרנות שלי עצמי, כלפי עצמי, אימה בכל זאת. מתחילים. והנטייה להתחיל כאילו מההתחלה, כאילו ששום דבר בעצם לא היה כאן לפני...

מחיאות הכפיים ליצחק פרלמן האוחז ועושה פלאים בכינור ועוטפת אותו כל התזמורת, התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק וכמובן אייזיק סטרן על הכינור השני. הם ניגנו קונצ'רטו לשני כינורות מאת באך בניצוחו של זובין מטה. ואנחנו ממשיכים ביום שישי זה, אנחנו אומרים לך אלי עם יונתן טאג'ר וחברים. הניגון, הניגון הוא עממי. ואנחנו מברכים על השישי והשבת שעומדת להיכנס.

הצליל המיוחד הזה, כשזה רק מיתרים. תזמורת המיתרים האנגלית בניצוחו של ויליאם ברוטון, והיצירה של מנדלסון,

פוניית מיתרים מספר 10, הפרק השני. כן, לא צריך לקחת נשימה, והצליל נמשך ונמשך. כמובן, כיווני הקשתות הם משמעותיות או משמעותיים, תלוי אם זה כיוון או קשת, ואנחנו מקבלים מין אושר שכזה, גם בעין וגם באלף.

עוד קצת מיתרים, פרספקטיבה של מלחין אחר, הוא דבוז'ק בסרנדה למיתרים, הפרק החמישי, התזמורת הקאמרית האנגלית, רפאל קובליק הוא שניצח. אתם מאזינים לשישי בשתיים, אנחנו כאן ליד התנור במטבח, מסביב לשולחן, הפרחים כבר במרכז השולחן, ועוד מעט יבואו אורחים, מפה לבנה פחוסה והריחות עושים את כל ההבדל. הכוסות עושות את כל ההבדל. ומהמיתרים למשהו קצת יותר קאמרי. עם הקול האנושי של אסטרוד ג'ילברטו בשישי הזה. אני איתכם, היה לה שרוב, וזה כאן כל המוזיקה, זה המרכז שלנו.

אנחנו מוקפים בשקט שמקיף אותנו, האקורדים השקטים מהגיטרה, כך בשירם של סטן גטס וז'ואו ג'ילברטו, וקולה לשישי שבת זה של אסטרוד ג'ילברטו. והנה המיתרים שהיינו איתם קודם ממשיכים ומשנים קצת צורה ונמתחים לתוך הכלי המופלא הזה, הלו הנבל, ביחד עם תזמורת מיתרים.

לילי לסקין בנבל, בקריירה שנמשכה מעל 8 עשורים בהקלטות, בביצועים, הנבלעית הצרפתייה לילי לסקין, כאן ביצירה של דביסי, מחולות קודש וחול למיתרים ונבל.

מוצרט בסימפוניה קונצרטנטית, הפרק השלישי עם הנדל והיידן סוסייטי. נשמע הרבה יותר טוב באנגלית ועוד בערב שישי. מקווה שאתם נהנים מכל הקשתות. כאן אצל מוצרט כבר נוספו כלי הנשיפה והתזמורת התאבטה, שומעים את האוויר בין הצלילים. הנגנים כולם מכניסים עבורנו את השבת. תודה שאתם איתי, אנחנו מסתכלים אל המערב, שם נמצא האופק, הגלים וסירות המפרס הלבנות, שימלאו עוד יותר את הגלים מחר בשבת.

0: לוקחים אותנו אל סיומה של השעה הראשונה כאן בשישי בשתיים. מאיה בלזיצמן בצ'לו, יונתן אבישי, אבישי כהן וסשה ארגוב ונתן אלתרמנים. שיר הערס שלהם בגרסה הזאת שלהם. לא לפני שנזכיר שלפני זה היה כאן רודריגו בחגיגה, קונצ'רטו, חגיגה לגיטרה ותזמורת עם פפר אומרו מגיטרה ואקדמיית סנט מרטין בשדות. ואחרי כל המילים הללו אנחנו לא נשכח שאנחנו כאן וכל המוזיקה ואפשר לשמוע אותנו.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: בדיוק, וזאת התוכנית.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: ואת השעה השנייה פותח ליל קיץ טוב ובו סוויטה לליל קיץ, סוויטה של איתי סובול עם שני פרקים מתוך הסוויטה הזאת. נתחיל עם נוקטורן והקטע השני רומנס.

הסערה, הפרלוד הרביעי מתוך ארבעה הפרלודים לים, מאת המלחין האנגלי בריטן, והתזמורת שביצעה, התזמורת הסימפונית של בוסטון עם ליאונרד ברנסטיין, שניצח מיד אחרי שני קטעים מתוך סוויטת ליל קיץ מת. איתי סובול. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, והסערה ממשיכה ומלווה אותנו בסערה הזאת אבישי כהן שכתב וגם מנגן, הפעם זה אבישי כהן על הבאס. סערה לסוף שבוע, שיהיה רגוע.

גוסנס בשישייה למיתרים, הפרק הראשון, אקדמיית סנט מרטין, ההרכב הקאמרי. ולפני זה, אמושנל סטורם, שערה רגשית, נפשית, כאן עם אבישי כהן בבס, והתזמורת שלפתה ועטפה אותו איתנו ב-62, בסוף השבוע הזה, אני איילה אשרוב, כאן כל המוזיקה, אלינו אתם מכוונים, ואנחנו משתדלים כמה שיותר להיות מכוונים אליכם, מוזיקה מעכשיו, מפעם, ואנחנו ממשיכים ביחד ביום שישי זה. הנחשיף בצ'לו ביחד עם רביעיית אלבנברג מגישים לנו שוברט, חמישיית מיתרים, הפרק השלישי.

המנגינה עד שהיא מותחת לנו את הרגש עם נעימת האהבה הזאת מתוך הסרט סינימה פרדיסו של אניו מוריקונה, האחד והיחיד שהשאיר לנו אין סוף מנגינות שחודרות ללב ולנשמה, Love Theme for Nata, כך זה נשמע, נקרא כאמור מתוך סינימה פרדיסו. Love me or leave me. תאהב אותי או תעזוב אותי. כך לפני שנכנסת השבת. אני איתכם ביחד בשישי בשתיים.

הומור וחמלה, זוג מהשמיים. הוא לא בוגד בה והיא נאמנה לו. אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה יש קביעות, לא רק עבודה זמנית. אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד, שלא באשמתם לזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. כך ויסלבה שימבורסקה מתוך רגע מבחר שירים בתרגומו

אותי או עזוב אותי עם סקוט המילטון בסקסופון, נאט פירס בפסנתר, קל קולינס בגיטרה, מונטי בדווין בבאס וג'ייק הנה בתופים. אנחנו כאן בכאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, השישי זורם לאט והשבת תיכנס עוד יותר בשקט מתמיד, ואת הים שם מחכות סירות המפרס, והמוזיקה, עוד קצת מוזיקה, אנחנו ביחד איתכם.

מתוך פסקול הסרט הודלום, עם מלחין שהיה לי הכבוד להכיר וקצת לעבוד, לראות אותו מקליט באולפני הקלטה עם תזמורת אי שם בהוליווד לאיזשהו סרט, אלמר ברנסטיין שכתב מוזיקה להרבה מאוד סרטים בהוליווד, ביניהם עשרת הדיברות, אולי עם הסרט הזה הוא התפרסם, ומאלמר ברנסטיין הוא מהסרט הזה לחבר ותיק אחר, מוזיקאי נפלא, דיק גודווין, והאנסמבל שלו עם I'll be seeing you. אני עוד אראה אותך, אראה אתכם, נראה אחד את השני, בינתיים נאזין יחד, כמעט לפני סיום, כאן ב-62, ניקח את המחוגים אל סוף השעה.

0: דאג גראם על הקלרינט הזה, טיפה אוויר, לא יותר מדי. אני אומרת לכם שלום, תודה שהייתם איתי, ממני היה לה שרוב שתהיה שבת שקטה.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקלות. היום בתוכנית נשמע את המיסה בדו מז'ור אופוס 86 מאת בטהובן. כאן איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. לאחר שחזר יוזף היידן מאנגליה בשנת 1795 לשירות הנסיך ניקולס מבית אסטרהזי, חיבר בעבורו היידן בכל שנה מיסה חדשה. בשנת 1802, כשהידרדרה בריאותו, חדל היידן מהמסורת, ותפקיד חיבור המיסה הוא עבר למלחינים אחרים. ב-1807 הוזמנם המיסה השנתית מבטהובן. בטהובן, שלא חיבר כמעט מוזיקה דתית עד לשלב זה, התחייב לחבר מיסה שתעמוד לדבריו בציפיות הגבוהות שהעמיד היידן עם מיסות המופת שחיבר. כהכנה לחיבור המיסה למד לעומק את היצירות הדתיות של היידן, אולם ביצוע הבכורה מול הנסיך ניקולס היה לכישלון. בסיום ביצוע המיסה רמז הנסיך לבטהובן על חוסר שביעות רצונו, והמלחין עזב את המקום בכעס. במכתב ששלח הנסיך כתב, המיסה של בטהובן הייתה מגוחכת בצורה בלתי נסבלת, אני כועס והמום. שנה לאחר מכן, בטהובן ביצע חלקים מהיצירה לצד ביצועי הבכורה של הסימפוניות החמישית והשישית שלו. בימינו נחשבת המיסה בעיני מבקרים לאחת מיצירות המופת של בטהובן, בזכות הישירות והעומק הרגשי שבה. ולאחת שעדיין אינה מעורכת במידה הראויה לה. נזין כעת למיסה בדו מז'ור אופוס 86 מאת בטהובן, בביצוע שלפנינו משתתפים הסולנים שרלוטה מרגיונו, סופרן, קטרין רובין מסוסופרן, וויליאם קנדל טנור ואלסטר מיילס בס. אליהם מצטרפות מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

זו הייתה המיסה בדומז'ו, אופו 86, מאת בטהובן. שמענו את הסולנים שרלוטה מרגיונו, סופרן, קתרין רובין, מצו סופרן, ויליאם קנדל, טנור, ואלסטר מיילס, בס. אליהם הצטרפו מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך ונשמע אותם עד לסיום השעה בעוד יצירה מאת בטהובן, הקנטטה ים שקט ומסע צלח. מילות הקנטטה מבוססות על שני שירים מאת גתה.

לסיום התוכנית מקהלות, האזנו לקנטטה ים שקט ומסע צלח מאת בטהובן. על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת המהפכנית והרומנטית ניצח ג'ון אליוט גרדינר. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההאזנה ושבת שלום.

0: כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בלבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בוחרים. אני אמיר לקח אביבי, איתכם כמו כל שבוע בשעה הזו, יום שישי בין 5-6, מזמין אתכם להמשיך ולשלוח בקשות ליצירות שתרצו לשמוע כאן אצלנו. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הקדשות וברכות לבני המשפחה, לחברים, למי שרק תרצו. אנחנו יוצאים לדרך, בשעה שלנו הפעם נשמע מיצירות מוצרט ובך. נפתח בבקשתו של אוריאל יוסף סופר, הקונצ'רטו של וולפגנג אמדאוס מוצרט לחליל ונבל, כחל 299. מוצרט חיבר אותו בזמן ששהה בפריז, ואכן צירוף הכלים המיוחד והעדין הזה היה מזוהה עם המוזיקה הצרפתית. המנגינות הבהירות, השוטפות שממלאות את הקונצ'רטו הזה, אולי נכתבו בהשראת המוזיקה שמוצרט שמע בסלונים הנחשבים של בירת צרפת. אז הנה הקונצ'רטו לחליל ונבל של מוצרט, עם הסולנים, החלילן וילברט הזלזט, ונגנית הנבל סאסקיה קווסט, ואיתם תזמורת הברוק של אמסטרדם, מנצח טון קופמן.

קונצ'רטו לחליל ונבל בדו מז'ור של מוצרט, כחל 299. מהקלטה מ-1993 נגנו החלילן וילברט הזלזט, נגנית הנבל ססקיה קווסט, ותזמורת הברוק של אמסטרדם, בניצוחו של טון קופמן. שמענו את היצירה לבקשתו של אוריאל יוסף סופר. נשאר עם מוצרט ונפנה עכשיו לבקשתה של המאזינה שולמית פרויד, מבחר אריות מאת מוצרט ובך. נפתח בשלוש אריות של מוצרט, בקולה של זמרת הסופרן האנגליה פליסיטי לוט, שהלכה לעולמה ב-15 במאי השנה. היא תשיר שתי אריות של פיורדיליג'י מתוך האופרה כך עושות כולן, לליברטו של לורנצו דה פונטה. עזי לב הסתלקו מיד מהמערכה הראשונה, והוא עזב מהמערכה השנייה. מיד לאחר מכן נוסיף אריה מתוך דון ג'ובאני, עוד שיתוף פעולה אגדי של מוצרט ודה פונטה. נשמע את האריה של דונה אלווירה מהמערכה השנייה באופרה, לאלו תהומות, לאלו סכנות. עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, מנגנת התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של צ'רלס מקרס.

שלוש אריות מאת מוצרט, מתוך האופרות כך עושות כולן ודון ג'ובאני. עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, שמענו את התזמורת הקאמרית הסקוטית, ניצח צ'רלס מקרס. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה, נמשיך עם שתי אריות מתוך קנטטות של יואן סבסטיאן באך. נשמע אותן בקולו של זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, ואיתו חברי אנסמבל הברוק של לימוז' בהדרכתו של קריסטוף קואה. הם יבצעו את האריה בן האלוהים המהולל מתוך הקנטטה השישית של באך, ואת האריה ישוע הוא רואה טוב מתוך הקנטטה מספר 85. נשמע.

שתי אריות מתוך קנטטות מספר 6 ו-85 של יואן סבסטיאן באך. עם זמר הקונטרטנור אנדריאס שול ניגן אנסמבל הברוק של לימוז' בהנחייתו של כריסטוף קואה. שמענו מבחר של אריות מאת באך ומוצרט לבקשתה של שולמית פרויד. זו גם נקודת הסיום שלנו לפעם הזו, לבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע. תודה רבה שהצטרפתם, נזכיר את כתובת המייל שלנו לשליחת בקשות והקדשות, בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il, גם עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה פתוחים בפניכם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה שנהנתם, מאחל סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום, שיבואו לנו בשורות טובות. נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. הקונצרט לערב שבת ייפתח ויחתם ביצירות מאת קארל מריה פון ובר לציון 200 שנה למותו. נפתח בקונצרטו הראשון שלו לקלרנית ונחתום בחמישיית הקלרנית אופוס 34. נציין גם את יום הולדתה ה-85 של הפסנתרנית האהובה מרתה ארכריץ'. בנגינתה, מקונצרט פומבי בתחילת השנה, נשמיע את הקונצרטו המשולש של בטהובן עם הקנה רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו והתזמורת הקאמרית אירופה. עוד נשמע את הפנטזיה לפסנתר בידיים בפמינו מאת שוברט, מרסיטל של האחים יוסן. את הסונטה האחרונה לפסנתר של בטהובן, ויצירה שנכתבה בעקבותיה במאה ה-20, הסימפוניה השנייה של פרוקופייב. קונצרט לערב שבת. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח את הקונצרט לערב שבת בקונצרטו הראשון לקלרנית ותזמורת בפה מינור, אופוס 73, פרייתו של מבשר הרומנטיקה הגרמנית. המלחין קארל מריה פון ובר, שאנחנו מציינים הערב את יום מותו לפני 200 שנה, בחמישה ביוני 1826. בקונצרטו משנת 1811 שלושה פרקים, אלגרו בפה מינור, אדאג'ו בדו מז'ור ורונדו בפה מז'ור. נשמע את הקונצרטו הראשון לקלרנית מאת ובר, בנגינת הקלרניתנית שרון קם ותזמורת גוונטהאוס לייפציג. מנצח קורט מזורו.

את הקונצ'רטו הראשון לקלרנית ותזמורת בפה מינור, אופוס 73 מאת קארל מריה פון ובר, ניגנו הקלרניתנית שרון קם ותזמורת גוונדהאוס לייפציג. ניצח, קורט מזור. מאת בן זמנו של ובר, פרנס שוברט, נשמע את הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה מינור, דויטש 940. נשמע הקלטה מרסיטל של הפסנתרנים האחים לוקאס וארתור יוסן, מקונצרט שהיה באולם מוצרט בפסטיבל שוויצינגן ב-8 במאי 2025.

הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה מינור, דויטש 940 מאת פרנס שוברט, ניגנו הפסנתרנים האחים לוקאס וארתור יוסן, בהקלטה מקונצרט שהיה באולם מוצרט בפסטיבל שוויצינגן, בשמונה במאי 2025. עוד בקונצרט לערב שבת, נשמע את הקונצרטו המשולש של בטהובן. קונצרטו ליותר מכלי סולו אחד, נכתב בדרך כלל לכמה כלים מאותו סוג, או לצירוף כלים שאין לו קיום בתור אנסמבל עצמאי. הקונצ'רטו המשולש של בטהובן מעמיד בפעם הראשונה בתפקיד הסולנים הרכב עם מסורת קאמרית מפוארת, שלישיית פסנתר. אך למרות החדשנות בבחירת ההרכב הסולני, כתיבתו של בטהובן לא שונה מהותית מן הכתיבה הברוקית בקונצ'רטו גרוסו לקבוצת סולנים. וכך נוצר בקונצ'רטו המשולש שילוב מעניין בין מסורת הכתיבה הברוקית ובין הנטייה בראשית הרומנטיקה להרחבת המבנה ולהקצנת ההיררכיה שבין הסולנים לתזמורת. הקונצ'רטו המשולש של בטהובן היה היצירה הראשונה של המלחין שזכתה לביצוע בכורה בגוונטהאוס לייפציג. השילוב שבין הכתיבה הקאמרית לצורת הקונצ'רטו הביא את המלחין להרחבת הצורה, והפרק הראשון הוא גדול ממדים אפילו ביחס ליצירות קודמות של בטהובן. הצ'לו מוביל את הנושא הראשי, ועם הכינור הוא גם היוזם של חטיבת הפיתוח הנרחבת. שלושת הסולנים הופכים בהמשך לשלישיית פסנתר לכל דבר, ותפקידה של התזמורת מתמצא בחזרה על הנושאים הראשיים ברגעי סי דרמטיים. במקום הקדנצה הסולנית המקובלת, מתפתח כאן דיאלוג בין שלושת הסולנים, והפרק מסתיים בקודה קצרה. מבנה דומה נשמר גם בפרק השלישי. תפקיד הצ'לו בולט גם בפרק השני, לרגו בלה במול מז'ור. מה שנדמה שהוא מעבר לחטיבת פיתוח מנוגדת, מתגלה כקדנצה משותפת, שעוברת בלא כל הפסקה, לפרק הרונדו על הפולקה המסיים. גם כאן מוביל הצ'לו, אלא שבפינאלה זוכים כל שלושת הסולנים להבריק בקטעים וירטואוזיים. נשמע את הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן, בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בפריז, ב-27 בינואר השנה. מנגנים, הכנר רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו, והפסנתרנית מרתה ארכריץ', שהערב מציינת 85 קיצים. נאחל לה בריאות טובה והמשך יצירה פורה. רנו קפוסו ניצח בקונצרט על התזמורת הקאמרית אירופה.

הכנר רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו, הפסנתרנית מרתה ארכריץ' והתזמורת הקאמרית אירופה, ניגנו את הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן. רנו קפוסו גם ניצח בקונצרט שהיה בפריז ב-27 בינואר השנה. עוד מאת בטהובן, נשמע את הסונטה מספר 32 לפסנתר בדו מינור, אופוס 111. את הסונטה בשני פרקים חיבר בטהובן בשנים 1821 ו-1822. הפרק הראשון שלה דרמטי וסוער, וחולל כתיבה פוגלית מורכבת. הפרק השני ארוך במיוחד, ומושתת על אריאטה איטית בדו מז'ור, וסדרת וריאציות שבסופה קודה. נשמע את הסונטה האחרונה לפסנתר של בטהובן, בנגינת הפסנתרן גריגורי סוקולוב.

הפסנדרן גריגורי סוקולוב ניגן את הסונטה מספר 32 לפסנתר בדומינור, אופוס 111 מאת בטהובן. אם הסונטה האחרונה של בטהובן נכנסה לקאנון בתור אחת מיצירות המופת הגדולות ביותר בהיסטוריה, הרי שהגורל לא האיר פנים ליצירה שנכתבה כמאה שנה אחריה, תוך התבססות על המבנה שלה, הסימפוניה השנייה של סרגי פרוקופייב. היא חוברה בשנים 1924 ו-1925, ובוצעה בראשונה בפריז בשישה ביוני 1925, בניצוחו של סרגי קוסביצקי. היצירה מעולם לא זכתה למקום של כבוד ברפרטואר התזמורתי. היא נתפסה בידי מבקרים רבים בתור יצירה קשה וארטילאית. אך במאה ה-21, המוזיקה שלה עשויה להישמע רעננה ומודרנית. ואכן, כיום הסימפוניה השנייה של פרוקופייב כבר נחשבת ליצירה משמעותית וחדשנית ברפרטואר הסימפוני של המאה ה-20, וזוכה להקלטות רבות יותר. פרוקופייב ניסה לכתוב מוזיקה חדשנית, ארוכה ותובענית, לאחר הסימפוניה הראשונה, הקלאסית. החלטתי לכתוב סימפוניה עשויה פלדה וברזל, כתב המלחין, והוסיף שהמבנה הכללי של סימפוניה זו דומה לזה של הסונטה, אופוס 111 מאת בטהובן. ממש כמו בסונטה מספר 32 של בטהובן, הסימפוניה השנייה של פרוקופייב מורכבת משני פרקים מנוגדים. פרק אלגרו דרמטי, ואחריו פרק בצורת נושא ווריאציות. הפרק הראשון גדוש באנרגיה סוחפת, במרקם דחוס ובפיתוח אינטנסיבי. הפרק השני רגוע ואיטי, אך בהמשך, בחלק משש הווריאציות, הוא שב אל אלמנטים דרמטיים יותר מהפרק הראשון. אך הוא מסתיים בקוד הרגועה, ובא חזרה על נושא הפרק. נשמע את הסימפוניה השנייה ברמינור, אופוס 40 מאת פרוקופייב, בנגינת התזמורת הסקוטית הלאומית. מנצח, נמי ירווי.

את הסימפוניה השנייה ברי מינור, אופוס 40 מאת סרגי פרוקופייב, נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית. ניצח, נמי ירבי. נחתום כפי שפתחנו, ביצירה פרייתו של קארל מריה פון ובר, שהלך לעולמו לפני 200 שנה בדיוק. נשמע לסיום את חמישיית הקלרנית בסי במול מז'ור, אופוס 34. גם את החמישייה, בדומה לקונצ'רטו ששמענו בפתח התוכנית, חיבר ובר בעבור הקלרניטן היינריך ברמן, לאחר שפגש בו בראשונה במרס 1811. בעקבות פגישתם במינכן, הלחין בעבורו ובר לא פחות משש יצירות. קונצ'רטינו, שני קונצ'רטי, מחזור וריאציות בליווי פסנתר, גרנדואו, וכאמור, החמישייה שלפנינו. בחמישייה ארבעה פרקים. אלגרו, פרק פנטזיה איתי, מנואט קפריצ'ו, ופרק אחרון, רונדו מהיר. נשמע את החמישייה של ובר, בנגינת הקלרניטן צ'רלס ניידיץ' ורביעת ארקי בודלי.

את חמישיית הקלרנית בסי במול מז'ור, אופוס 34 מאת קארל מריה פון ובר, ניגנו הקלרניתן צ'רלס ניידיץ' ורביעטר קיבודלי. ועד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר, הטכנאי אביתר שמעוני ואני עמוץ פרידמן, תודה לכם שהאזנתם. שבת שלום.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. היצירה הפותחת והמרכזית בתוכניתנו הערב היא מזמור לסביליה מאת חואקין טורינה. אחריה נשמע את שירו של שוברט ברכת שלום ופרידה, ונסיים בשני שירי חתונה מאת דינה סמורגונסקיה. כאן אורי גולום מאחל לכולכם האזנה נעימה. בשנת 1925 הלחין חואקין טורינה מחזור בשם מזמור לסביליה, למילים של חוזה מוניוז סן רומן, כמחווה לעיר האהובה על שניהם. שמות השירים היו השבוע הקדוש, המזרקה הקטנה בפארק, הפנטום, ולסיום לחירלדה, על שם מגדל הפעמונים המשקיף על העיר. כשנה לאחר השלמתו וביצועו של מחזור זה, תזמר טורינה את ארבעת השירים, והלחין מבואות וקטעי ביניים תזמורתיים ששזרו אותם יחד, והציגו, בצלילים בלבד, תחושות ומראות נוספים בהשראת העיר והחיים בה. התוצאה הייתה החלאה בין מחזור שירים לבין סימפוניה, בדומה לסימפוניות של פנדרצקי ומוסטונן, אשר עמדו במוקד שתי התוכניות הקודמות שלנו. נשמע גרסה תזמורתית מורחבת זו של מזמור לסביליה מפי זמרת הסופרן מריה אספדה ובנגינת התזמורת הפילרמונית של ה-BBC. מנצח חואנחו מנה.

שמענו את הגרסה התזמורתית המורחבת של מזמור לסביליה, אופוס 37, מאת חואקין טורינה. שרה זמרת הסופרן מריה אספדה עם התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוחו של חואנחו מנה. נשמע כעת את שירו של שוברט ברכת שלום ופרידה, דויטש 767, למילים של יוהן וולפגנג פון גוטה. הדובר נזכר בחדווה בהתרגשות שליוותה את מפגשו עם אהובת ליבו לעת ערב, אך כעת, עם בוא הבוקר, הוא נאלץ להיפרד ממנה, וחש את צער הפרידה לצד האושר בידיעה שהוא זכה באהבתה. נשמע את השיר מפזמר הבריטון קריסטיאן גרהר עם גרהר.

שמענו את שירו של שוברט ברכת שלום ופרידה, דויטש 767. שר זמר הבריטון קריסטיאן גרהייר, ניגן בפסנתר גרולד הובר. נחתום את תוכניתנו ביצירתה של דינה סמורגונסקיה, שני שירי חתונה. שני השירים, למילים של יהודה הלוי, נקראים את אופרה ויבוא דודי, והם נכתבו בהשראת דימויים משיר השירים. במקור הלחינה סמורגונסקיה את היצירה עבור קבלת פנים לפני טקס חתונה להרכב שכלל זמר טנור, גיטרה, צ'לו וחליל. לאחר מכן איבדה המלחינה את היצירה להרכב המזכיר במצולו מוזיקה של הרנסנס המאוחר והברוק, וזו הגרסה שנשמע כעת. שר זמר הקונטרטנור אלון הררי ואימו מנגנות דרורה ברוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו.

שמענו את שירה של דינה סמורגונסקיה, שני שירי חתונה למילים של יהודה הלוי. שר זמר הקונטרטנור אלון הררי, ניגנו דרור הבוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו. כאן מסתיים את תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה. ממני, אורי גולום, לכם המאזינות והמאזינים, שלוחה ברכת שבת שלום וסוף שבוע שקט. ניפרד לצילים מתוך הפרק השלישי מהסונטה לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 617 מאת שוברט, בנגינתם של הפסנתרנים יערה טל ואנדריאס גרוטהויזן.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני טי ביינר, והערב נשמע שלוש יצירות הנחשבות לאבני פינה בזרם המוזיקה הספקטרלית. פרסיאל מת ז'רר גריזה, מסע אל עבר מסך הזהב מת פר נורגרד, וגונדואנה מאת טריסטן מוואי. המוזיקה או הגישה הספקטרלית מתמודדת להיות המושלת בכיפה מבין הזרמים ששלטו במאה ה-20 במוזיקה האומנותית החדשה, כמו הסריאליזם והפוסט-סריאליזם, ולהחליף את אלה בתור הכוח החלוץ החדש של המאה ה-21. הגישה התפתחה בצרפת בתחילת שנות ה-70 בסטודיו המחקר הפריזאי אירקם, המכון למחקר ולתיאום אקוסטי מוזיקלי. בטכניקת הקומפוזיציה נעזרים המלחינים בניתוח ממוחשב של איכויות הצליל שמופק מכלי נגינה אקוסטיים או מלאכותיים כמו סינתסייזרים, ומהנתונים המתמטיים של ניתוח הצליל הממוחשב עושה המלחין את בחירותיו בהלחנת היצירה. אבל המפגן המרשים של הטכניקה המורכבת של ההלחנה היא אמצעי להשגת מטרה, והמטרה הזאת היא הצליל. הצליל הטהור, הצליל כתופעה של נוכחות דינמית, שלנו מתבקשים להזין כחוויה אומנותית או מוזיקלית, ולא רק כתופעת טבע או באוזן מדעית. לצד ההתרכזות בגוון הצליל ובאיכות הצליל, בגישה הספקטרלית הדגש הוא על החשיבה הצורנית או המבנית של היצירות, הכוללת לרוב תהליך הדרגתי של שינוי. פרסיאל, חלקי בצרפתית, היא יצירה משנת 1875 ל-18 נגנים מג'רר גריזה. נשמע אותה בנגינתם של חברי אנסמבל אסקו.

פרסיאל, יצירה משנת 1975, ל-18 נגנים, מג'ר ארגריזה, השלישית במחזור היצירות חלים אקוסטיים. נגנו חברי אנסמבל אסקו. על אף שלא היה חלק מהזרם הספקטרלי, יש הרואים ביצירתו של המלחין הדני פר נורגרד, מסע אל עבר מסך הזהב משנת 1968, את היצירה הספקטרלית הראשונה. הוא חיבר אותה בטכניקה של סדרה מלודית אינסופית, מקבילה מוזיקלית לגיאומטריה פרקטלית. פרקטל היא צורה גיאומטרית המורכבת מעותקים וקטנים של עצמה, זהים או דומים מאוד. אם נבחן חלק של פרקטל תחת הגדלה, המראה שהתגלה יזכיר בצורתו את הפרקטל המקורי. וכך גם אם נבחן חלק מתוך החלק הזה, וכך הלאה ללא גבול ובכל רמת פירוט. את השיטה גילה נורגרד בשנת 1959, והחל להשתמש בה ביצירותיו משנות ה-60 ואילך, אך הגיע לשיא שכלולה ביצירה שנשמע כעת, יצירה משנת 1968, שבה היא הייתה הבסיס לכל מבנה היצירה. היצירה מסע אל עבר מסך הזהב, נשמע בנגינת התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוחו של תמאס וטו.

מסע אל עבר מסך הזהב, יצירה משנת 1968, מאת המלחין הדני פר נורגרד. על התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניצח תמאס וטו. לסיום נשמע את גואנדנה, מאת טריסטן מוראי. היצירה משנת 1980 קרויה על שם גואנדנה, שעל פי תיאוריית נדידת היבשות הייתה הדרומית משתי היבשות שהרכיבו את פני כדור הארץ לפני 200 מיליוני שנים. כמו היווצרותה האיטית של יבשת העל הקדומה, כך גם המוזיקה נעה באיטיות בין חלקי היצירה השונים. נשמע את היצירה בנגינתה של התזמורת הצרפתית הלאומית, מנצח איב פרן.

0: גואנדנה מאת טריסטן מוראי. שמענו את נגינתה של התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של איב פארן. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך לילה שקט ונעים.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
2: עכשיו בכאן כל המוזיקה מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב עם רוני ורטהיימר.

0: Yeah.
1: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו חיים מסביב לחצות, ממועדון שבלול, כרגיל, ימי חמישי אנחנו כאן, והערב עם רביעיית אילון תורג'מן, אלן, ברוכים הבאים. אילון תורג'מן גיטרה. אבי אדריאן, קלידים. יוראי אורון, בס. ואופרי נחמיה, תופים. כיף שאתם כאן, אתם לקראת אלבום רביעי, ממש בקרוב, נכון? אילון, ערב טוב.
2: נכון, ערב טוב, קודם כל כיף לנו להיות פה גם. כן, זה אלבום רביעי.
1: שיוצא ממש השבוע, כמעט ברגע
2: זה. כן, האמת שיצא כבר ב-30 לחודש, אז כולם יכולים להזין. נכון, נכון, נכון.
1: ואנחנו כאן בעצם חוגגים את האלבום החדש הזה, בעיקר עם קטעים חדשים ששניכם כתבתם, אתה ואבי, אלן?
2: לגמרי.
1: כן, יש לך גם מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו. הנה, אנחנו פה, כן.
1: כן, ועם היכרות עם המוזיקה שאתם עושים לאורך השנים, וגם מהקטע הראשון ששמענו, יש כאן את ה... ג'אז הקלאסי, אולי ההארדבופי, ועם הרבה פיוז'ן, הרבה סאונד של הסינתיסייזר והגיטרה החשמלית, על הבסיס הג'אזי שכולנו אוהבים. אז ככה אתה, נכון. אתה הולך לאורך השנים, נכון, אילון?
2: האמת שכן.
1: על השילוב הזה בין השניים, בין שני האלמנטים האלה.
2: כן, אפשר לומר, אתה יודע, אני באתי, אתה יודע, מהדור של ה... אתה יודע... פיוז'ן, אפשר להגיד רוק אפילו.
1: של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, זה היה...
2: אפילו תחילת שנות ה-70, אתה יודע, התחלתי לנגן באיזה גיל 12, ואתה יודע, הנדריקס וכל הקטע הזה, ועברנו כל מיני גלגולים, ואני עדיין מאוד נהנה לנגן, אתה יודע, גיטרה נפח.
1: אתה בתור נער ירושלמי, נכון?
2: נכון.
1: ששמע... שניגן גיטרה, וכמו שאתה אומר, התחבר, הכל התחבר לו, הרוק והג'אז. אתה זוכר את המפגש שלך עם הפיוז'ן והכימיה הזאת, הרצון הזה לנגן מוזיקה כזאת?
3: אני.
1: תענה.
3: אלו.
1: אתם הייתם שם ביחד, אתם חברים פחות או יותר מהגיל הזה, נכון?
3: אנחנו היינו בתעלה, ב-73, ביחד. אילון השמיע לי, הוא היה באמת חדשן, בתקופה הזאת הוא הכיר לי הרבה דברים של ג'ף בק למשל. אז היינו שומעים את כל היסודות של הרוק, כל ההנדריקס, הדברים האלה, והאמת שאילון בא חזק מבלוז, והבלוז הוא הבסיס של כל הפיוז'ן וכל הג'אז, והבסיס להכל. אז ככה ששורשיו מונחים, בין אושדה לארצות הברית.
1: אבל אם אנחנו באמת מדברים על השנים האלה, שנות ה-70 וה-80, אז הרוק והבלוז היו מאוד פופולריים בארץ.
3: נכון.
1: הג'אז והפיוז'ן בטח הרבה פחות מוכרים, ואתם ניגנתם את זה ממש בתקופה ההיא.
3: כן, אם כי בשנות ה-82 ראינו הופעה של Weather Report פה, שהפכה לכל העולם את הראש, וגם היה... תקדים של Return to Forever, וזה היה שיא החדשנות. אז בשנות ה-70 באמת זכינו לאיזה חדשנויות שלא חוזרות על עצמן, אלא משוחזרות, כאילו יותר ויותר.
1: ואתם לוקחים את זה למוזיקה שלכם היום? היא השתנתה באיזשהו אופן, או שזה פשוט לשמר?
3: השפה נשארת, אבל יש כל הזמן, לאילון יש יצירות שהן... מין פמילי אלבום, ודברים שיש להם את המלודיות שלהם, שכמובן אנחנו מדברים את אותה שפה של הרוק, בלוז, ג'אז, אבל המלודיות הן מושפעות מזה, הן לא, לדעתי, הן לא חקייניות, אלא הן מדברות בשפה הזאת, ואכן יצירותיו של אילון הן מגניבות.
1: גם שלך.
3: גם שלך.
1: אנחנו בעצם פתחנו עם קטע שאתה
3: הלכת. אני שמעון פרס, אני רוצה להגיד לך, שגם היצירות שלי יש להם מקום.
1: אז פתחנו עם ארתור בלוז, ואנחנו נמשיך עם קליידוסקופ, רביעיית אילון תורג'מן, חי מסביב לחצות.

0: רביעת אלון תורג'מן, כאן חי מסביב לחצות ממועדון שבלול. איך קראו לקטע היפה הזה? קטע חדש.
1: לא, האמת שזה לא קטע חדש.
0: הוא מהאלבום החדש.
1: כן, זה נמצא באלבום החדש. הקלטתי אותו בהזדמנויות שונות, אבל האמת שזה פעם ראשונה ככה נמצא פורמלי על אלבום.
0: זה נקרא One Melody.
1: זה נקרא One Melody, כן.
0: ואלבום שכבר אמרנו, יצא ממש השבוע.
1: נכון.
0: הוא נקרא Twins. למה תאומים?
1: אוקיי. יש כן, יש איזה שתי סיבות עיקריות לזה. טווינס זה בעצם קטע שכתבתי לתאומים שנולדו לחבר טוב שלי, ססון לוי. וכתבתי את זה בזמן שבאמת התאומים שלו נולדו. ועוד סיבה, זה אחר כך בדיעבד, אתה יודע, אני ואבי זה, אתה יודע, סוג של תאומים כאלו. כן, גדלנו ממש ביחד ועברנו כל מיני, ויש עוד סיבה, האמת, שהקטע עצמו הוא כזה שני אקורדים שכזה זזים, מתחלפים אחד עם השני.
0: אז האקורדים הם גם...
1: אז כן, זה כזה, אתה יודע, שילוב של כמה סיפורים, כן.
0: והרקע ל... קודם כל, את האלבום הקלטתם עוד לפני השנה האחרונה והקשה שעברה על כולנו, נכון?
1: נכון, כן.
0: הרקע של הכתיבה של הלחנים, המלודיות האלה, הוא אישי, כמו שאתה מתאר, כמו סיפור שיכול לבוא מלידה של תאומים של חבר, או מה...
1: כן,
0: רוצה את הרי גם אלבום משפחתי בזמנו.
1: לגמרי, לגמרי. אני כותב בעיקר מתוך... השראה מסוימת, זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, לא מחפש, לא מחליט שאני כותב וכותב לפי איזשהו קונספט מסוים, אלא...
0: אלא איזשהו רעיון.
1: יש לי רעיון, איזושהי השראה, ואני כותב, ואז זה מתלבש לי, והרבה מהקטעים שלי גם אני מקדיש לאהובה, עם מה שנקרא.
0: אז בוא נשמע את טווינס. כן. רביעת אלון תורג'מן, חי מסביב לחצות ממועדון.
1: ואגב, אגב,
0: כן.
1: אני מקדיש את זה היום לנכדות התאומות שלי שנולדו לפני 3.5 שנים בערך.
0: ראוי בהחלט.
1: אז זה עוד סיבה, כן.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: הקטע הזה היה בו משהו מתוך הנשמה. ספר עליו משהו?
1: כן, האמת שכתבתי אותו ממש קצת לפני שאבי נפטר, זיכרונו לברכה, וכתבתי את זה באמת עם דמעות בעיניים. זאת האמת.
0: שומעים את זה. אלון תורג'מן, גיטרה, תודה רבה. אבי אדריאן קלידים, פסנתר וסינתסייזר, והרבה שנים של ביחד. ויוראי אורון, בס, תודה רבה. נציג הדור הצעיר, אופרי נחמיה בתופים. הדורות בג'אז הישראלי, מאז שאתם התחלתם לנגן יחד עד היום, הלכו והתפתחו והתקדמו. היום יש לנו הרבה יותר היצע ומגוון, אבל כיף שאתם עדיין שומרים על הרוח הזאת של מה שבעצם חיבר אתכם מלכתחילה, וכיף שהבאתם את זה לכאן, ובהצלחה גדולה עם טווינס, עם האלבום החדש.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה שבאתם לנגן לנו. חג פסח עדיין, מועדים לשמחה. תודה למתי אליהו על הסאונד וההקלטה, שבלול. תודה רבה לאור בן אסולי, צילום וידאו. טל אנגל מנהל אחרי שבלול, אני רוני ורטהיימר, ואנחנו ממשיכים להיפגש כאן מדי יום חמישי מסביב לחצות חי ממועדון שבלול. תודה רבה לכם, רביעיית אלון תורג'מן, ולילה טוב, נסיים עם...
1: מקום.
0: מקום.
1: קטע של אבי, כן.
0: חזרנו אל המקום שלנו. אז שוב תודה ולילה טוב.

כאן כל המוזיקה.

0: שלום עליכם המאזינים. שוב אנו איתכם בתוכניתנו הקונצרט שלי. המפיקה רבקה שמיר, ואני דני אורסטב, וגם כמובן אורח התוכנית, שהקונצרט הוא שלו בעצם. שלום לך, פרופסור ישראל שחק.
1: שלום, קרא לי ישראל או ישראל שחק, אני נוהג לוותר על הפרופסור, לפחות בהזדמנויות מוזיקליות.
0: ובכל אופן, פרופסור למה?
1: כימיה אורגנית.
0: אז המוסיקה, איך אני נכנסת לכימיה האורגנית?
1: המוסיקה צריכה להיכנס לנפשו של כל אדם, בין שהוא פרופסור ובין שהוא פועל בניין. אני הייתי בזמני גם פועל בניין.
0: זאת אומרת, לאורגני היא צריכה להיכנס, לתוך הגוף והנשמה.
1: היא צריכה לבטא חלק מהנשמה, וזה יהיה באמת הדגש של התוכנית שלי. היא לא צריכה להיות מוזיקה לשם מוזיקה, היא צריכה להיות מוזיקה לשם אדם.
0: אני מבין, יפה מאוד. אם כך, אולי באמת תפרוס לפנינו את התוכנית.
1: לדעתי, מוזיקה זה אחת מצורות הביטוי החברתיות. לא צריכים לכלוא אותה בגטו מוזיקלי בלבד. היא כמעט תמיד, או תמיד נוצרה לבטא משהו בחברה. ולכן אני קראתי לתוכנית שלי המוזיקה והחברה, ואני רוצה להראות שהיא אכן עושה את זה. זה נכון לדעתי ביצירות קאמריות, אינסטרומנטליות ולכל אדם. אני מסכים עם שני אנשים כל כך שונים כמו מלר וצ'ייקובסקי שאמרו שגם לרביעיות האחרונות של בטהובן יש מובן ושכל אחד יכול גם לנחש לפי דעתו את המובן. אבל יותר קל להסביר את זה במוזיקה שירתית שיש לה טקסט. ולכן בחרתי כמעט כל היצירות מתחום האופרה, הקנטטות והאורטוריות שבהם זה ייראה. אני אפתח ביצירה נורא מפורסמת, האריה ממערכה השלישית של טוסקה של פוצ'יני. שכל מאזיני התוכנית ודאי מכירים, אבל אני אשמיע את הרציטטיבים שבאים לפני האריה. הגיבור, קברדוסי, אסיר פוליטי, נידון למוות, הסוהר מודיע לו, זו שעה האחרונה שלך, האם אתה רוצה כומר להתוודות? והרי יצירה איטלקית ואפילו הוצגה פעם ראשונה ברומא. קברדוסי כהומניסט אומר לא, ובמקום זה מבקש רשות לכתוב מכתב האחרון שהוא האריה. על מה מכתב האחרון? הוא על גג בניין, על גג מבצר, אז הוא מתחיל שהוא רואה את הכוכבים ואת הארץ, אבל המכתב הוא על הנשיקות לאהובתו. איך שהוא נזכר, איך שהוא נשק את עיניה של אהובתו. אינני רוצה לעשות בהגבלות, אבל אני רוצה לציין שברומא האפיפיורית, כשבמקום לחשוב על הגן עדן ועל הגיהינום, אדם שנידון למוות חשב על נשיקות, לא קרה שום סקנדל. האופרה הצגה צד מסוים, צד הומניזם, אבל בחברה קתולית כמו רומא ב-1900, מותר היה להציג צד אחד באומנות שלוקחת צד.

0: חוזה קרירס בתפקיד מריו קברדוסי עם אינגבר ויקסל בתפקיד סקרפיה, בקטע מתוך המערכה השנייה והאריה המפורסמת של קברדוסי באופרה טוסקה מת ג'קומו פוצ'יני. הכוכבים והשפתיים ולא מלאכים ושמיים, זוהי מחשבתו האחרונה של קברדוסי לפני הוצאתו להורג, וזו בעצם גם יריית הפתיחה ההומניסטית שלך ישראל שחק.
1: כן, אני רוצה עכשיו לקפוץ 250 שנה אחורה, להראות שהדבר הזה התחיל הרבה יותר זמן, ואני רוצה לקפוץ לאבא בך ולקנטטות החילוניות שלו, שהן לא פחות גדולות מהקנטטות הדתיות או אפילו מתאוס פסיון ודברים אחרים. אחת הקנטטות החביבות עליי היא פבוס ופן, וכמו שתמיד במוזיקה צריך חובב מוזיקה האמיתי לדעת מתי היצירה נכתבה ולשם מה. היא נכתבה בערך ב-1735 בלייפסיק. בך היה תחת התקפת חלק מחובי המוזיקה בעיר, שהוא לא נכנע לסגנון הגלנטי הקל, שדרש ריקודים, שדרש מוזיקה קלה, כלילה, מה שנקוראים היום רוקוקו.
0: כן.
1: מה הוא עשה? הוא כתב קנטטה חילונית לציבור הכללי של חובי מוזיקה, קולגיום מוזיקום, החברים של המוזיקה. ובה הוא הציג אכן את המוזיקה הכלילה בתפקיד פן אל הרועים במיתולוגיה היוונית. את המוזיקה שלו הוא נתן לפבוס אפולו. וכמה שהוא שואף לציבור הכללי, הוא הציג אריה טרגית על אהבה. אבל איזה אהבה? אהבה הומוסקסואלית. מפני שבמיתולוגיה היוונית, שכל אחד בלייפציק ידע, האהוב הגדול של פבוס אפולו היה היאצינטוס, נער צעיר. ובכל זאת, בעיר לייפציק של 1735, הלותרנית, הקפדנית, אף אחד לא הזדעזע מהצגה של כאריה של הגיבור, הוא מנצח בתחרות שאותה כאהבה ומקסואלית, כי אירופה חיה כבר במאה ה-18 והרבה קודם מהרנסנס בצורה רב תרבותית. מצד אחד הנצרות שכמובן אוסרת באיסור חמור, ומצד שני התרבות והמיתולוגיה היוונית הרומאית שמתייחסת בצורה אחרת, ואדם לפחות משכיל עבר, כל אדם עבר, לא שתי קבוצות, אלא כל אדם עבר מתרבות לתרבות בהתאם להזדמנות. ובכן, האריה הנפלאה של פבוס אפולו מתוך הקנטטה פבוס ופן, שמציגה את בח עצמו.

0: האריה של פבוס מתוך הקנטטה החילונית שמספרה 201 ברשימת יצירותיו של באך, וכותרתה המריבה או הפולמוס בין פבוס ופן. בתפקיד פבוס שר גונטר לייב, ועל נגני תזמורת הגוונדהאוס בלייפציג ניצח קורט תומאס. אם כן, פוצ'יני מכאן, ובאך מכאן, ישראל שחק, ומי עכשיו?
1: גם כן באך, אחרי באך יבוא הנדל. פוצ'יני נתתי בשביל התחליו, אבל רציתי להראות שאירופה של 500 שנה היא המוזיקה בין השאר מבטאת את ההומניזם, כמובן היא מבטאת את הצד השני גם כן. היצירה השנייה של באך, גם כן חילונית, קנטטת הצייט, נכתבה כ-20 שנה לפני היצירה ששמענו זה עכשיו, להזדמנות חגיגית, לא פרטית, של חובבי המוזיקה, איזשהו שכן של הנסיך, נסיך אחר שסיכס את באך בוויימר בשם נסיך קריסטיאן, עלה על כיסא נסיכותו. באך כבר כמוזיקאי מצטיין הוזמן לחגיגה בחק הטבע, כי הנסיך היה חובב הצייט. כן, איזה חגיגה עושים לנסיך ב-1715? מזמינים כביכול את אלי רומי לחגיגה, לא את קדושי הנצרות, או לא את מרטין לותר מעלים מהקבר, אלא את האלים של רומי. ואני רוצה להשמיע שני קטעים, אחד אחרי השני. אחד זה אריה מאוד מפורסמת, הצון יראה לבטח, אבל מי שר את זה? אל המראה פלס הרומי, פה מבוצע על ידי סופרן, ואחר כך מקהלה שמקווה שתחת שלטון הנסיך קריסטיאן יהיה גם יהיה האחו והיערות בסדר. בזכות מי? בזכות האלה דיאנה, ובזכות השמש והירח.

0: רציטטיב ואריה, האריה הנודעת בכותרתה צון יראה לבטח, ופרק המקלה שבעקבותיה מתוך הקנטטה מספר 208 של באך, כמובן קנטטת הצייד, ואנג'לה מריה בלאסי בתפקיד פלס ומקלת ארנולד שנברג השמיעו יחד עם נגני הקונצנטוס מוסיקוס בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור. וכבר הבנתי לפי הרמז שלך קודם, ישראל שחק, שעכשיו יהיה הנדל.
1: כן, ובכן, אני קודם כל רוצה להגיד משהו אישי שלא קשור לנושא. לדעתי, הנדל ובאך הם שווים. שווים בגודלם. אנחנו מכירים יותר את באך, או בכופן רובנו, אני חושב שאני מכיר את האופרות האיטלקיות של הנדל, ולכן זה אחד הגורמים שנותן לי לחשוב שהם שווים, אבל לדעתי הם מבטאים את הדואליות של מחצית הראשונה של המאה ה-18. הנדל, איש העיר הגדולה, לונדון, אבל גם לפני לונדון הערים הגדולות באיטליה, מתעסק יותר בבעיות חברתיות בוערות. והבעיה הבוערת שתוצק פה הוא המאבק בין השמחה והעצבות, שאותו הוא ביטע באורטוריה חילונית נהדרת שלו לפי מילטון, אלגרו את פנסרוזו ואת איל מודרטו, פירושו השמח, המהורהר והמתון. בשני החלקים הראשונים, שזה על שמחה ועצבות, הוא בהתאם למצב החברה בזמנו, שבין הפוריטנים שהתורו לתחייה בדורו, שטענו שאדם צריך להיות עצוב, מהורהר, ללכת לכנסייה ולהרהר שם, כמו שאנחנו אומרים, מדיטציה, לעשות מדיטציה, ובין האנשים האחרים שלהם הנדל, שאדם צריך גם ובעיקר להיות שמח, הנדל הציק את שני הצדדים באורטוריה הזאת. אני רוצה לתת רק את השמח, יש לנו מספיק עצב בימים אלה. הקטע הראשון הוא אריה ומקהילה בשבח הצחוק. לא סתם צחוק, אלא בדיחות שגורמות לאדם, אם אומרים בעברית, להתפוצץ. כך פרח אומר הטקסט. ובכן, האריה ומקהילה בשבח הצחוק.

הקטע השני של הנדל מתוך אותה אורטוריה בא לקראת סוף המערכה השנייה, שבו השמח והמהורהר מציגים את עקרון ההשקפה שלהם. כאמור, אני אתן רק את השמח. המילים הן פשוטות ביותר. This delights if thou can give. Mirth, זה שמחה באנגלית קצת עתיקה. Mirth with thee I will to live. אם תענוגות האלה תיתן לי, העליצות או השמחה איתך אני אהיה. הפשוט המקהלה אומרת אותו דבר. אני רוצה שתשימו לב פה לתזמור. האריה מלווה בחצוצרה והמקהלה בשני חצרות והתופים. הנדל אומר לנו בתזמור שלו שלהיות שמח בימים קשים, כמו שאדם לדעתי צריך להיות שמח גם בימים הקשים, נגד כאן פוריטנים של זמנו ושל כל הזמנים, צריך הרואיות. החצוצרה במוזיקה קלאסית זה כלי שמבטא את הגבורה, את ההקרבה, את כל הדברים הגבוהים ביותר. ובכן, הנדל אומר לנו ששמחה זה דבר הרואי, ואני מסכים.

0: שני פרקים מתוך האודה הפסטורלית בעצם, לא אורטוריה, כפי שהנדל על כל פנים הכתירה אותה כך, העליז ההוגה והמתון, מפי סולנים, הסוליסטים הברוקים האנגלים, והמקלה על שם מונטברדי, כולם בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. ישראל שחק.
1: ובכן, מהנדל, שבסיום האריה האחרונה ראיתם איך שאולי, איך שלמה בטהובן העריץ את הנדל, עוד נגיע לבטהובן, אבל קודם מוצרט. בניגוד למה שמקובל בהרבה חוגים, אני חושב שמוצרט היה קשור לתקופתו וביטא אותה לא פחות מכל קומפוזיטור אחר. והדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת זה האופרה דון ג'ובאני.
0: כן,
1: על פני השטח זה אבותיו של דון ג'ובאני. אבל הנה, במערכה השנייה נכנסות אורחים לנשף הפתוח לכל, נשף מסכות, והם פתאום שרים, כפי שתשמעו, ויבה לליברטט, חי החופש. מה האסוציאציה שצריכה להתעורר בלב כל שאוהב מוזיקה והיסטוריה? האופרה הוצגה כשנה אחרי כיבוש הבסטיליה. זה לא רק חופש של דון ג'ובאני מדובר פה, אלא ודאי חצי מהמאזינים חשבו גם, אפילו בווינה חשבו על חופש אחר.
0: והחצי השני חרדו מכך.
1: אבל התזמור עוד פעם של מוצרט מבטא טוב מאוד לאיזה צד הוא היה שייך. אבל זה לא נגמר. הקטע מיד אחרי כניסת המסכות והתחלת הריקודים, דון ג'ובאני, הבא על הבמה או מעבר לבמה, מנסה לאנוס את צרלינה בת העיקר. ואתם שומעים את צעקת הנאנסת.
0: כן.
1: מה שרים כל הדמויות האחרות כשאציל מנסה לאנוס את בת העיקר? אנחנו חשים לעזרתך.
0: כן.
1: מוצרט מבטא את רוח התקופה החדשה, שזה לא סתם ככה כשאיש מעמד גבוה רוצה לאנוס אישה ממעמד נמוך, אלא להפך, צריך לעזור לקורבן ולחוש לעזרתה.

0: הקטע השני של מוצרט הוא מתוך אופרה הרבה יותר מוקדמת, לפני המהפכה הצרפתית, מקדימה אולי, בשם אידומנאו. פה, בסיבות אולי צנזורה, עוד פעם יש לנו שימוש במיתולוגיה יוונית, אבל על נושא שעמד על סדר יומה של כל אירופה. בסיפור של האופרה, המלך אידומנאו נדר בסערה בים להקריף את בנו יחידו כקורבן.
1: מה שמזכיר בעצם את סיפור בת יפתח.
0: כן. אבל הוא מסרב לעשות את זה. והוא מנסה להבריח אותו, ברגע שכולם כבר נפרדו, פורצת סערה, שתשמעו אותה בזה, ומופיעה מפלצת. המתוארת ברעש גדול, אבל מי שמקשיב טוב יבין שהרעש הוא על ידי קרנות בלי חצוצרות. המקהלה שרה מי החוטא שבגללו פרצה הסערה והופיעה המפלצת. אז מופיע המלך אידומנאו, וברצ'טיף מלווה בכל התזמורת ובחצוצרות סמל הגבורה, אומר, אני החוטא, אבל בכל זאת אתם האלים אשמים, ואני לא אקריב קורבן לא צודק.

0: לוצ'אנו פברוטי בתפקיד דידו מנאו, וזמרי המקהלות קונצרט פריין והאופרה של וינה עם התזמורת הפילרמונית הווינאית בניצוחו של סר ג'ון פריצ'רד השמיעו קטע מתוך המערכה השנייה של האופרה אידו מנאו מאת מוצרט. ולא ציינתי קודם את פרטי הביצוע בקטע מתוך דון ג'ובאני של מוצרט שהושמע לפני הקטע הזה. אם כן, היו אלה זמרים סולנים, כתומאס אלן בתפקיד דון ג'ובאני, ריצ'רד ון אלן בתפקיד לפורלו ואחרים, עם המקהלה של פסטיבל גליינבורן והתזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של ברנרד הייטינג. אם כן, שני קטעים מתוך שתי אופרות של מוצרט שממשיכים להיות בקו ההומניסטי שלך, ישראל שחק.
1: לא רק בקו ההומניסטי, אלא בקו התערבות ביחסי חברה. נוסף לקו ההומניסטי,

0: הומניסטי, אני רוצה פה להילחם על הדעה שמוזיקה היא מעורבת, או לפחות עד 50 שנים האחרונות הייתה מעורבת, כפי שראיתם פה. אני רוצה גם להוסיף, נוסף למה שאמרתי קודם, שבקטעים מדאומנאו אתם שמעתם גם בתזמור הנפלא, ההבדל בין יחיד ורבים. אתם שמעתם מקהילה ותזמורת בצורה אחרת לגמרי כשמייצגת את ההמון, בלי זלזול בהמון, כמבטא בצורה עמוקה את כאבו, את פחדו, את זה, ומצד השני היחיד העומד על דעתו.
1: יפה. אם כן, לאיזו אופרה נפנה עכשיו?
0: לא, עכשיו נפנה ליצירה הבודדת האינסטרומנטלית שאני רוצה לתת, והיא של היידן, לקטע הפינאלה האחרון מהסימפוניה 39.
1: בסול מינור.
0: כמו הסימפוניה מספר 25 בסול מינור של מוצרט, והן היידן שאליו נעבור הוא האבא המוזיקלי והרוחני של מוצרט. נתתי את מוצרט קודם, אני רוצה לתת את הקטע הרביעי, הפינאלה של סימפוניה הזאת 39. היא כמעט הראשונה מסימפוניות השר והפרץ, שבזה היידן אגב קדם לספרות האירופאית שבא אחרי המוזיקה. המוזיקה בהתחילה והספרות אחר כך, שהיא בין השאר מבטאת את העמדה שאנחנו, וכולל אנחנו כשומעי או מבצעי מוזיקה, חשובים. המוזיקה היא לא משרתת משהו, היא עומדת כמו החברה האנושית בזכות עצמה. ואתם תשמעו את זה למרות, אני מקווה, למרות שהקטע בלי מילים יפה מאוד. אני רוצה רק לציין שזה אחד מהקטעים שאני באופן סובייקטיבי מאוד קשור בזה, מזמן ששמעתי את זה לפני שנים רבות.

0: וילמוש טטראי ניצח על התזמורת הקאמרית ההונגרית באשמת הפרק הרביעי והאחרון של הסימפוניה מספר 39 בסול מינור מאת יוזף היידן. וכמו שציינת, ישראל שחק, זהו הפרק האינסטרומנטלי היחידי בתוכניתך, ומכאן שהקטע הבא שוב יהיה ווקלי.
1: כן, ובקטע הבא גם אנחנו עוברים לנושא חדש, והוא מעמד האישה באופרה ובמוזיקה באופן כללי. ובכן, במאה ה-18 לאישה היה תפקיד מוגבל למדי. היא יכלה לפקוד, כמובן, היא יכלה לאהוב, היא יכלה לנצח בעזרת חכים, אבל אקטיבית היא בשום אופן לא הייתה. החברה האצילית שלה, אפילו הבורגנית של המאה ה-18, לא נתנה את זה. אנחנו רואים הסבר זה לחוט, שמיד אחרי מהפכה הצרפתית מחברים אופרות חדשות שבהם האישה היא תפקיד אקטיבי אפילו יותר מגבר. הדוגמה הראשונה באופן היסטורי היא האופרה מדאה של קרוביני.
0: אבל בעצם מדאה כאישה שלוקחת את גורלה בידיה עוד בימי אורפידס בעצם.
1: אבל אני לא מדבר על אורפידס, אני מדבר על מוזיקה קלאסית. אחר כך כל אחד משכתב את מדאה כפי שהוא רואה. ובמאה ה-18 נכתבו אופרות על מדאה, ושם היא הייתה סובלת, מסכנה, תחנית, ולא חזקה. וקרוביני, שכתב את האופרה ב-1797, זאת אומרת, קצת אחרי מהפכה הצרפתית, ובפריס קודם, חיבר פעם ראשונה מדאה אחרת, מדאה שהיא יותר גדולה מיזון, כפי שתשמעו בדואט, וכשתשמעו את מריה קלאס הנפלאה, זה אחת מתפקידיה המפורסמים, איך שהיא מבטאת את המילה טרדיטור, בוגט, קרודל, אגזרי, אתם תראו שאתם לגמרי עולם אחר מאשר אופרות של מוצרט הנפלאות עם תפקידי נשים שלהם שלעולם לא אקטיביות.

0: מריה קלאס כמדעה, עם מירטו פיצ'י כיזון או ג'סונה באיטלקית, בדואט מתוך האופרה מדעה מאת קירוביני. עליהם ועל תזמורת התיאטרו על הסקאלה במילאנו ניצח טוליו סרפין. ישראל שחק.
1: הקטע השני הוא מרוסיני. אמנם רוסיני הוא מפורסם כמחבר אופרה בופה, האופרות המצחיקות, הוא חיבר גם אופרה רצינית, אבל כמו כל קומדיה גדולה, הקומדיות שלו מטפלות בצורה קומית בנושאים רציניים מאוד. כמו שאמר משורר רומי מפורסם, הצחוק יעשה אותך חכם יותר. וקומדיות של רוסיני עושות, אם מקשיבים להם ולא רק לביצוע להם, גם אנחנו יותר חכמים. וקומדיה האיטלקיה באלג'יר יש לא רק עניינים קומיים, יש גם מעמד שלם שאותו אני אשמיע, שבו האישה הגיבורה איזבל מופיעה כמנהיגת מרד העבדים באלג'יר. באותה תקופה אלג'יר הייתה מדינת פיראטים, והיו אכן עבדים איטלקים באלג'יר, כך שזה לא עולם הדמיון, אלא עולם מציאותי מאוד, שבה יכול להיות שלמי ששמע את האופרה היה בן דוד בעבדות באלג'יר. כן, איזבל הגיבורה מנהיגה את העבדים, פונה אליהם, תזכרו את המולדת, קוראת להם למרד. יש לה אגב באופרה שני מאהבים, אחד צוחק על תוכנית המרד והיא מגרשת אותו, ואחד מסכים והיא אומרת לו, קארו, אהוב שלי וכדומה. תשימו לב שמקהלת העבדים מופיעה בצורה הרואית, עם טופים וחצוצרות, כמו במאה ה-18 רק שומרי ראש המלך היו מופיעים. ולפני זה תצטרכו לסבול דקה של רציטטיף משעמם, אבל אחר כך הקטע שנקרא פנסה על הפטריה, תזכרו על המולדת.
2: Tutti i nostri italiani ottenir dalle bellissera Isabella.
3: E gli ottiene senz'altro.
2: Ah, storia bella, ma con quel mezzo termine.
3: Per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci. Ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello.
2: Il gioco più bello non si può dare. Ma eccola.
4: Bacco,
2: se quali schiavi ancora?
3: Ne ero sicuro.
2: Quante brava costei.
3: Con due parole, allisciò

0: זמרת הסופרן מרילין הון בתפקיד איזבלה, עם המקהלה הפילרמונית של פראג וסולני ונטו בניצוחו של קלאודיו שימונה, בתמונה מתוך המערכה השנייה של האופרה האיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני, ישראל שחק.
1: אני מקווה ששמתם לב בסוף של הקטע הארוך הזה, איך שהסופרנית שרה קורג'וזה, אני אמיצת לב, mm-hmm. ומקהלת גברים עונה סיברה. כן, נכון, את אמיצת לב. כן. כמובן, עוד פעם מציג את היפוך התפקידים. שמרתי את בטהובן בסוף, אבל עדיין אנחנו נמצאים באותו נושא של האישה כתפקיד אקטיבי, והפעם גם בטהובן, אפשר להוסיף, עם גבר כתפקיד פסיבי. אני מתכוון לאופרה פידליו, שבה לאונורה היא המניעה את כל האופרה, ופלורסטן, אסיר ביטחוני בבית סוהר לבזה, הוא תפקיד פסיבי, הוא לא יכול לעשות בעצם שום דבר, רק להתלונן על מצבו, כפי שהוא עושה בזה. הקטע הראשון היא האריה הגדולה של לאונורה, שבו היא מציגה את אופיה, בתפקיד עדיין פידליו. האריה היא עדיין קלאסית, רציטטיב, קטע איטי, קטע מהיר. בקטע האיטי היא שרה על התקווה. אבל תשימו לב בקטע המהיר שמסיים את האריה, למילים, אני אתרגם למי שלא מבין, אני פועלת לפי הכרח פנימי, אני פועלת לפי המצפון שלי, אני אשחרר את האסיר הזה, היא עדיין לא יודעת שזה בעלה, יהיה מה שיהיה, ותשימו גם לב לתזמור שנותן בטהובן לקטע הזה, שבה אישה אקטיבית שרה את האני מאמין שלה.

0: לאוני ריזנק באריה של לאונורה, היא פידליו באופרה בשם הזה, מת בטהובן. ואנו ממשיכים עם פידליו ישראל שחק.
1: אנחנו עכשיו עוברים למערכה השנייה, לרביעייה שבה כמו בדרמה הכל מתהפך. המפקד בית הסוהר בא לרצוח את אויבו בנפש, הוא הפלורסטן בעלה של לאונורה. אגב, הוא מודיע לו לפני הרצח שהוא עושה את זה כנקמה, ופלורסטן אומר, אני רואה רק רוצח, נקמה היא רצח.
0: כן.
1: ברגע שהוא עומד לרצוח אותו, לאונורה מתגלה קודם כאישה ושולפת את האקדח ואומרת, עוד צעד אחד ואתה מת. כדי שישמעו כולם את ואתה מת, תשימו לב, ונדו בסטוד ואתה מת, בטהובן מוריד את הליווי התזמורתי כדי שכולם ישמעו בדיוק. באותו רגע נשמע את החצוצרה מבחוץ שמבשרת על הישועה, הרי אנחנו בתיאטרון סך הכל, פעמיים, והרביעה מסתיימת, כמו שהתחילה ברע, מסתיימת בטוב.
2: Doch er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt, der Rache blutet zerrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht, Pizarro, den du stürzen wolltest. Pizarro, wenn du fürchten solltest, steht nun als Rächer, steht nun als Rächer.

0: דון פיצרו בקולו של דיטריש פישר דיסקאו, פלורסטן, ארנסט הפליגר, רוקו גוטלוב פריק, ולאונורה, שכבר ציינו את שמה של לאוני ריזנק, ארבעתם בקוורטט מתוך המערכה השנייה של האופרה פידליו מאת בטהובן. וזה עדיין לא הכל ממה שרצית להביא מתוך האופרה הזאת, ישראל שחק?
1: כן, אני רוצה להביא את הקטע האחרון המסיים. זה שביעה עם הקהילה ועם תזמורת גדולה, ואני רוצה להביא אותו לא רק מסיבה שזה שיר הלל לאישה, אני חושב היצירה הראשונה שנגמרת בעל הנושא הזה, אלא גם שזה שינוי גדול בסיום האופרה. האופרה בדרך כלל עד בטהובן נגמרה בצורה כלילה, כולל של מוצרט, כדי להרגיע את הקהל ולשלוח אותו הביתה במצב רוח רגוע. מבטהובן, דרך ורדי, וגנר, כל מה שאתם רוצים, אבל בטהובן הראשון, האופרה נגמרת בשיא רעיוני חזק, כדי לשלוח את הקהל הביתה כשהוא חושב, כי כאמור, כפי שציינתי, כל המוזיקה הזאת נכתבה בשביל לקחת צד ולעורר את האנשים למחשבה. ובכן, הסיום של פידליו, שיר בשבח האישה.
0: לעולם לא נוכל להגזים בשבח האישה המושיעה את בעלה.
1: את הגבר למעשה בטהובן רוצה להגיד, כן.

0: אל הסולנים שכבר הזכרנו בקטעים הקודמים, נוספו גם קיט אנגן כדון פרננדו וירמגרד זיפריד כמרצלינה, וכל אלה עם המקהלה והתזמורת הבווארית השמיעו את סיום האופרה פידליו מאת בטהובן תחת שרביטו של פרנץ פרידשייל. ואנחנו לקראת סיום התוכנית שלך, ישראל שחק.
1: רציתי לסיים את זה לא רק בבטהובן, אלא ביצירה שלדעתי הגדולה ביותר שכתב בטהובן, ולכן גם בעצם בכל המוזיקה, והיא המיסה סולמניס, שעוד פעם, כפי שציינתי בפידליו, היא מתעלה לשיאה הגדול ביותר דווקא בסיום. וזה הפרק דונה נוביס פאצם, תן לנו שלום, של המיסה סולמניס. הפרק הזה מורכב משני קטעים, אחד שלא יושמע פה, אגנוס דיי, שאלוהים בלטינית, תפילה לרחמים. אבל דונה נוביס פאצם הוא בעל אופי שונה לגמרי, ובעל אופי שצריך להתעמק בשביל לתפוס אותו. הוא אמנם בקשה לשלום, הוא מתחיל בשקט, נגמר בשקט, אבל באמצע אתם תשמעו את המלחמה פעמיים, פעם עם סולנים ופעם עם מקהלה וסולנים. לדעתי אומר פה בטהובן דבר גדול מאוד, התקף גם לימינו. לא מספיק לשיר לשלום, אם לצטט משהו בזה, לא מספיק להדליק נרות. בעד שלום צריך להילחם, והפרק הזה למעשה מתאר את המלחמה בעת שלום, שהיא גם מלחמה בעת החופש והצדק.
0: אני, יש לי גרסה אחרת בעניין, אם תרשה לי, אני בקשה. חושב דווקא להפך, כאשר בטהובן משמע את שני הקטעים האלה שהם באמת קטעים מלחמתיים, ושוב זה מצטרף למה שאמרת בקשר לחצוצרות ולתורות של המלחמה וכן הלאה, בעצם הוא רוצה לומר, כשאנחנו אומרים תן לנו שלום, זו מילה ריקה, אם לא מתייחסים מהי האלטרנטיבה, בואו אני אשמע לכם האלטרנטיבה, זוהי המלחמה, ולהפוך את הפסוק הרומאי, הרוצה בשלום מכל למלחמה, צריך בעצם לומר, מי שחושש ממלחמה, יעשה את כל המאמצים בשביל השלום. ברוח הימים האלה, אפשר גם לשמוע בצללי המלחמה האלה, שבטהובן מכניס כתזכורת באמצע התפילה לשלום, כאילו הוא אומר, מי שחושש ממחיר השלום, כדאי להזכיר לו מהו מחיר המלחמה.
1: גם זה נכון, כל יצירה אומנותית גדולה, ודאי לכן כל מוזיקה גדולה, היא ריבוי המחשבות. כשהייתי יוצר צעיר לפני 30-40 שנה, חשבתי בדיוק כמוך. באיזשהו שלב שיניתי את דעתי, כמובן שתי הדעות מתקבלות על הדעת, בתנאי עוד פעם ששמים לב למובן ולא רק לצלילים.
0: בזה אני
1: מסכים. ובזה נסיים. כמו שכתב בטהובן בראש היצירה הזאת מיסה סולמניס, יצא מהלב, הלוואי ויכנס אל הלב. הווה שיצירה הזאת שיצא מליבו של בטהובן תיכנס לליבם של השומעים.

בוקר טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם להזין לארוחת הבוקר של יום חמישי, ואנחנו מקווים שתהנו. אנחנו נפתח בקטע קונצרטי בפמינור, אופו 79, מאת המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר, ונאזין להקלטה שראתה אור לפני חודשים אחדים בחברת ביס השוודית. נשמע בנגינת רונלד בראוטי חם בפורטה פיאנו, ונגני אקדמיה קלן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס, המבצעים בכלי התקופה.

ארוחת בוקר של יום חמישי, כאן בכל המוזיקה. פתחנו בקטע קונצרטי, בפאמינור, לפסנתר ותזמורת, מאת קארל מריה פון ובר. מיכאל אלכסנדר וילנס ניצח על נגני אקדמיה קלן, עם הסולן רונלד בראוט יחם בפורטי פיאנו. הבאה בתוכניתנו היא הסונטה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 30, מספר 3 מאת בטהובן. אנחנו נאזין למנגינת הצמד יצחק פרלמן בכינור וולדימיר אשכנזי בפסנתר בהקלטה מ-1975.

0: בגדילת הפערים באי השוויון. אז ניתן כמה נתונים ואז נוכל לשאול על זה עוד שאלות.
1: כן, אז אני עוסק לא מעט בפערים החברתיים או הסוציו-אקונומיים בבריאות ובאריכות ימים. התחלתי עם ארצות הברית, כתבתי את הדוקטורט שלי על ארצות הברית, זה ממש בתחילת משבר האופיואידים, והיינו הראשונים שם לזהות את התופעה הזאת, שתוחלת החיים יורדת וכן הלאה.
0: תגיד על זה כמה מילים, התמכרות למשככי כאבים?
1: התמכרות למשככי כאבים, בדיוק, שהובילו ומובילים עדיין לתמותה עודפת מאוד מאוד מאוד גבוהה, להתמכרות למעשה לאותם משככי כאבים, וגם למדרון חלקלק לאופיואידים אחרים, שהם לאו דווקא, כן, במרשם, אבל זה גם, תרופות מרשם גם מאוד מסוכנות.
0: התמכרות שמנהלת לאנשים את החיים, זאת אומרת, זה לא כזה, הם ממשיכים לעבוד וכולי, זה אנשים
1: שקול להירואין, במובן הזה
0: שאנחנו... כן, כן, שקול להירואין, בדיוק, להתמכרות להירואין.
1: לא חשוב אם זה תרופות מרשם או לא, אבל ההתמכרות היא מאוד גדולה, ויש איזו השפעה מאוד מזיקה. ואמרתי קודם, אנחנו יודעים על סדר גודל של 100,000 מקרי מוות בשנה בארצות הברית ממנת יתר, 70% מזה פחות או יותר זה אופיואידים.
0: 100,000?
1: 100,000 מקרים, מתוך 2.5 מיליון מקרים מוות בארצות הברית. ושני שליש מזה פחות או יותר זה כתוצאה מאופיואידים.
0: איזה מספר, אוקיי.
1: זה מטורף. יותר מכל מקרי המוות בישראל. כלומר, אוכלוסייה גם הרבה יותר גדולה. אבל אבסולוטית, מספרית, אנחנו מדברים על יותר מקרי מוות מארצות הברית, ממשככי כאבים או אופיואידים למיניהם.
0: וואו.
1: חוקיים ולא חוקיים, מכל מקרי המוות בישראל. זה מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי קודם, זה גם הוביל לירידה בתוחלת החיים בארצות הברית בשנים מסוימות, וזה חלק מהסיפור.
0: כן.
1: וזה מכניס אותנו אולי לסוג נוסף של תיאוריות, אבל נדבר קודם על ממש הנתונים. אז בארצות הברית אנחנו, יש פערים מאוד גדולים, והם גדלו מאוד. זה חלק מהעבודה שאני עשיתי לפני כך וכך שנים, בדוקטורט עוד, על כמה גדל או כמה השתנה הפער הזה, ואנחנו רק תנתון. הפער בתוחלת החיים בין בוגרי תיכון לבין הבוגרי אוניברסיטה הוא סדר גודל של 10 שנים בתוחלת החיים.
0: מה?
1: זה דומה להבדל בין מעשן כבד למישהו שלא מעשן.
0: זה מופרע 10 שנים.
1: נכון, כן. זה המצב היום. בישראל הפערים האלו קיימים, אבל הם הרבה יותר קטנים, וגם בשוודיה הם יותר קטנים, אבל הם קיימים.
0: עכשיו אני מתה לדעת את המספר.
1: כן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5 שנים, זה הפחות או יותר.
0: גם בישראל, גם בשוודיה?
1: כן. סדר גודל של 4-5 שנים, זה הסדרי גודל.
0: כלומר, אדם שיש לו השכלה,

0: על האקדמית, חי 5 שנים יותר.
1: ממי שלא.
0: כן, ממי שאין לו, מי שיש לו רק השכלה תיכונית.
1: עכשיו, אמרתי, אנחנו, שאלת הסיבתיות היא מאוד מורכבת, יש לנו בסיס להניח שחלק גדול מזה הוא סיבתי, לא הכל, אבל חלק מזה, זאת אומרת, אם מחר ניתן לכולם, זה לא תרופת פלא, אבל אם מחר ניתן לכולם השכלה גבוהה, זה לא שכולם יגיעו לו, אמרתי, לא לחשוב על חברה אוטופית שכולם שווים, זה לא קורה.
0: כן.
1: ובוודאי שחלק מהקושי שלנו זה האנשים לא במקרה, זה לא הקריאה, כן, מי מסיים תואר ראשון ומי לא, מי מסיים תואר שני ומי לא. יש כאן אפקט שהוא מן הסתם של היכולות של אותו אדם, הרצייה של אותו אדם. אז קשה מאוד להפריד את המכניזמים, אבל עדיין יש איזשהו מרכיב כאן שאנחנו חושבים שהוא סיבתי. אז אמרתי, בארצות הברית המצב יותר גרוע,
0: כן.
1: אבל זה קיים בכל מדינה. גם בפינלנד וגם בשוודיה, מדינות שהן שוויוניות יחסית, וגם בישראל.
0: כשאתה רואה את הנתונים האלה, באיזה שלב, האם בכלל, אתם מסתכלים גם על התנאים האינדיבידואליים, וגם על מדיניות, נגיד, שהייתה באותה שנה. זאת אומרת, אתם מנסים לראות את הנתונים שאתם מקבלים, בתוך מטריצה יותר רחבה כזאת, גדולה, מלאה בפרטים, גם של מדיניות שנגיד נמצאת במדינה מסוימת, וחלה במדינה מסוימת, וגם של התנהגות הפרט. יש לכם יכולת למקבל נתונים כאלה, או להוסיף
1: כן,
0: נתונים
1: כן.
0: כאלה?
1: כן, זו מגמה כבר אולי ב3-4 עשורים האחרונים בדמוגרפיה. האם לפני 40 שנה עסקנו בעיקר בנתונים אגרגטיביים? ממש נתונים ברמת המדינה, מה הקשר בין התמ"ג לבין תוחלת החיים, או דברים מהסוג הזה.
0: כן.
1: עברנו איזושהי מהפכה, בדומה למדעים אחרים, דיסציפלינות אחרות במדעי החברה. זה המפנה האינדיבידואלי, או לא יודע איך לכנות את זה, או אינדיבידואליזם מתודולוגי, שמאוד רווח היום. יש לו את המגבלות שלו. אבל התפיסה היום שאנחנו מנסים הרבה יותר לענות על שאלות מחקר מהסוג הזה, דרך נתוני פרט. זאת אומרת, ממש לבחון, והרבה פעמים זה או בסקרי אורך, זאת אומרת, לעקוב אחרי אנשים 30 שנה, לראות איך הם מתנהלים בחיים, איך הם משנים את ההתנהגות, איזה דברים קורים להם. לפעמים זה בא מבחוץ, איזשהו משבר, או אובדן, או משהו כזה, שמשנה את החיים.
0: כן.
1: ואנחנו עושים את זה, כן. זה גם אתגר, כי יש לנו למשל סקר שגם ישראל חברה בו. אני אגב ראש המכון שמבצע את הסקר הזה בישראל, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לקבל את המימון לבצע אותו, כבר 20 שנה רץ.
0: כן.
1: הסקר אשר, שזה מחקר על הזדקנות ופרישה ובריאות ב-28 מדינות אירופה, וישראל גם כן. אז יש לנו בסיס להשוואה גם בין מדינות שנשאלות כל שנתיים, בהרבה מדינות. אבל הסקר הזה הוא מתחיל בגיל 50, כי הוא נועד לתפוס את השנים שלפני הפרישה ואחרי הפרישה, ולראות איך אנשים מתנהלים מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית, מבחינת החלטות שהם מקבלים.
0: כן.
1: הקושי הגדול הוא שבגיל 50 אנשים כבר מגיעים עם מטען. אני יכול להגיד לך שגם בסקרים בארצות הברית שמתמקדים בתלמידים, בתיכון, גם הם מגיעים עם מטען, כי גם בתיכון כבר מגיעים עם אנשים שנולדו עם משקל לידה שונה. אז זה מגיע אפילו לרמה שלפני הלידה.
0: כן.
1: אז זה סוג של rabbit hole כזה, של, כן, המחילה הזאת שאין לה מוצא, אנחנו...
0: אז כבר עדיף לקבוע גיל וזהו, אז אם זה שם בסקר הזה, זה 50, אז שיהיה 50
1: בינתיים. אבל אנחנו מנסים לענות על הבדיוק, על לשאול שאלות מה קרה קודם.
0: כן.
1: זה לא מושלם. כמובן, זה חלק מהאתגר.
0: כן.
1: ודרך נוספת, שאם כבר דיברנו על אסטרטגיות שונות, דרך נוספת זה, אמרתי, השילוב הזה, הניסיון להבין איך החברתי מחלחל לפיזיולוגי, יותר ויותר מחקרים היום לוקחים דגימות דם למשל, או סקרים חברתיים שמשלבים נתונים, בדרך כלל די בסיסיים, אבל דופק, לחץ דם, דגימת דם לפעמים, ואפשר למדוד כל מיני, כן, ביומרקרים למשל, שמעידים על הבריאות הפיזית הקלינית והסאב-קלינית לפעמים של אותו אדם. זה דרך נוספת גם כן לראות, לנסות להבין איך החברתי מחלחל הפיזיולוגי.
0: כן.
1: ומחקר מאוד מעניין שהוא כבר יצא, הוא בן 20, אבל בארצות הברית, שהוא לא מתמקד כל כך במעמד סוציו-אקונומי, אבל הוא השווה בין שחורים ללבנים בארצות הברית, על בסיס אותם ביומרקרים. זאת אומרת, על הפרופיל הפיזיולוגי של אנשים, ובממוצע הוא הראה ששחורים ולבנים בארצות הברית, בגיל 20 אין ביניהם הבדלים.
0: כן.
1: אבל בגיל 50, השחורים בארצות הברית בממוצע, הפרופיל הפיזיולוגי שלהם הוא דומה ללבנים בני 60. זאת אומרת, קצב ההזדקנות שלהם הוא
0: מהיר.
1: כ-10 שנים יותר מהיר.
0: כן.
1: מבחינת לחץ הדם והדופק וכל מיני גורמים, מרקרים שמעידים על תהליכים דלקתיים בגוף למשל.
0: וואו.
1: ובממוצע כמובן, אנחנו רואים שההזדקנות שלהם יותר מהירה. כן. זה לא בגלל סיבות גנטיות או הבדלים...
0: לא, זה דברים שאמרת שקשורים גם החיים. בסביבה. בדיוק, כן. אפילו בפרק הראשון אמרת לי, באיזה שכונה אני גר, ואז אמרת כמה רעש יש בה, ואני כזה, וואו, עד לרמה הזאת, כמה רעש יש בשכונה, מדהים. כן. שהדברים האלה ממש יכולים להשפיע. אנחנו בשנים שלנו, כן, בשנות החיים שלך ושלי, אנחנו רגילים לחשוב שדור צעיר בדרך כלל חי יותר זמן, ואולי, אולי, אולי גם באיכות יותר טובה, או לפחות מספר שנים גדול יותר באיכות טובה, מדור ההורים שלו. אבל לפי מה שאתה מספר לי עכשיו, למשל על ארצות הברית, זה נשמע שהדבר הזה לא תמיד קורה, כי אם מקרה התמותה וההתמכרות הם כל כך כל כך רבים, ואתה אומר שב-15 השנים האחרונות בארצות הברית לא תמיד היה שיפור בתוחלת החיים, אז מה זה אומר על הרגל המחשבה הזה, ואולי גם כן. על
1: אני חושב שכולנו משוקעים בתפיסה הזאת של הקדמה, והיא לא תמיד, כן, זה המודרנה, מה שהיא מבטיחה לנו, שיפור תמידי, זו תפיסה שהיא, אני מוכרח לומר שהיא די מבוססת. אם אנחנו מסתכלים על הרקורד ההיסטורי, יש לנו הרבה סיבות להניח שזה נכון.
0: מבוססת ב-200 השנים האחרונות.
1: לפני כן זה לא היה קיים.
0: כן.
1: אבל לא בצורה כזאת. יש לנו בהחלט בסיס לחשוב כך, אבל אנחנו מתחילים לראות איזושהי פרימה של התהליכים האלו. במידה רבה, לצערי, אנחנו חווים את זה גם בהיבטים אחרים, לא רק בהיבטים דמוגרפיים, ערעור של סדרי משטר ו... אנחנו יודעים למשל, זה קשה להפריד בין הדברים האלו. למשל, החלק גדול מהתיאוריות האלו פותחו, אני תמיד אומר את זה, בטובתנו או לצערנו, אני לא יודע, כמדענים זה כמובן לצערנו, אבל כאזרחים זה, אנחנו שמחים על כך. הם פותחו במידה רבה במערב, בתקופה של יציבות פוליטית, ונתרגלנו לאיזושהי מגמה מסוימת.
0: כן.
1: אבל אנחנו יודעים ממדינות אחרות, כמו למשל בברית המועצות, אחרי נפילת ברית המועצות, הייתה ירידה מאוד משמעותית בתוחלת החיים, ועד היום, בעיקר אצל גברים, כתוצאה מה... כמובן, ברמה, את רואה כתוצאה מצריכת אלכוהול ודברים, התאבדות ודברים כאלה, זה ברמה הטכנית של סיבות המוות או הגורמים המיידיים.
0: כן.
1: אבל ברמה עמוקה יותר, זה ערעור של ה... זה אנומיה חברתית, כן? זה הערעור של סדרי השלטון, זה כמובן פגיעה בשירותי בריאות, אבל במובן העמוק יותר, יש חברה שהיא מתחילה להתערער,
0: כן.
1: ואנשים קצת מאבדים את עצמם. במקרה הזה זה השפיע יותר על גברים, שזה הרבה פעמים המקרה, אבל גם על נשים, יותר על גברים כמובן, בהיבט הזה.
0: וואו.
1: ואז חשבנו שזה אוקיי, זה אצלנו המצב יותר טוב במדינות המערב, אז 20 שנה אחר כך אנחנו רואים לא באותו היקף, אבל מתחילים לראות את זה גם בארצות הברית. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות שאמרתי, זה הרבה פעמים הדעות הן חלוקות, תיאוריה מאוד סוחפת שאולי כבר יצא לך לשמוע עליה, המוות של יאוש, בעשור האחרון אנחנו שומעים על זה הרבה בארצות הברית, זה...
0: איזה כותרת מפחידה.
1: נכון, זה Deaths of Despair, שבא מאנגוס דיטון ואן קייס, שהם חוקרים בפרינסטון, הוא גם זוכה פרס נובל בכלכלה, יש להם הרבה, יש להם במה להציע את הרעיונות שלהם.
0: כן.
1: והם טוענים שחלק גדול מה שאנחנו רואים, כמובן מעבר לסיבות המוות המיידיות, אבל אם אנחנו הולכים עוד צעד אחורה, זה משהו שקרה בארצות הברית, הם משכים את זה במידה רבה למצב שבשוק העבודה, לאיזושהי פרקריטי.
0: לסדר הכלכלי בעצם?
1: לסדר הכלכלי.
0: לשוק העבודה.
1: נכון,
0: כן,
1: לסדר הכלכלי.
0: זכויות עובדים.
1: שישאיר אנשים מאחור, ברמה כזאת שנגיד, המעמד הפועלים, העובדים נקרא לזה, כבר אם לפני דור או שניים יכלו לקיים איזושהי רמת חיים מסוימת, היום זה כבר לא כל כך אפשרי. זה חלק מההסבר, כן, הם תולים, ואז אומרים, בסופו של דבר זה נותן לאנשים, יש אנשים שמניסים על המסלול, כן, עם השכלה גבוהה וכן הלאה, ומסלול להצלחה.
0: כן.
1: וצלם אנחנו באמת יודעים שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אבל יש איזשהו חלק נדבך מהחברה שנשאר מאחור, ואם פעם חשבנו על ה... זה היה הסירון התחתון, היום אנחנו רואים שזה כבר אולי מחצית מהחברה האמריקאית.
0: כן.
1: זה כבר לא אנשי שוליים.
0: כן.
1: זה חלק גדול מהאוכלוסייה, שפשוט התנאים הפוליטיים והכלכליים לא מאפשר להם ליהנות מהטוב הזה.
0: צריך להגיד שכשאתה אומר הנאה, אתה לא רק מתכוון למימוש ההון ואיזושהי צרכנות וכולי, ואולי גם באמת בריאות יותר טובה, ביטוחים בריאותיים פרטיים וכולי. אתה גם אמרת לי בפרק הקודם שמדובר גם על האם אני בכלל מסוגלת לצפות עד מתי בערך, מה הציפייה שלי לעד מתי בערך אני אחיה, כן? מתי אני אמות. ויש מצב שאותם אנשים ש... אי היציבות בחיים שלהם היא כל כך כל כך משמעותית, והקבוצה הזאת הולכת וגדלה, וגם אי היציבות הולכת וגדלה, בגלל כל מיני שינויים, גם אולי פוליטיים, וגם בסדרים, כמו שאמרנו, במדיניות, בסדרים חברתיים, כלכליים וכן הלאה, אז יכול להיות שהאנשים האלה גם באמת לא מצליחים לדמיין איך הם מנהלים את ההון, אפילו הקטן שלהם, כן? כדי לדאוג לבריאות שלהם, כדי להבטיח שיהיה להם בית גם אחרי גיל הפנסיה, כל מיני דברים כאלה שהם בסיסיים כדי להבטיח יציבות ואפשרות בכלל לחלום או לדמיין שאני אחיה עד גיל 85.
1: כן, אנחנו באמת רואים שאותה שכבה שהולכת וגדלה בעשורים האחרונים, גדלה משנה לשנה, זה אותם אמריקאים שנשארו מאחור, וזה מתבטא, אמרתי, גם בשוק התעסוקה, גם אלה שכן מועסקים, מועסקים בשכר יותר נמוך, מועסקים במשרות של פחות יציבות, יוצאים ונכנסים משוק העבודה, זה מתבטא גם בהיבטים אחרים, למשל ברמת הקשרים החברתיים.
0: מה, פחות קשרים חברתיים?
1: אנחנו רואים שיש, למשל, שוב, אנחנו מסתכלים על שיעורי נישואים, שיעורי גירושין, והקמת משפחה, יש הרבה יותר שונות בקרב האוכלוסיות החלשות יותר, ואנחנו יודעים שקשרים חברתיים זה אחד הגורמים החשובים יותר לבריאות שלנו, היציבות שלהם, האיכות שלהם לאורך החיים.
0: וואו.
1: זה, יש הרבה מחקרים, אז אני פחות עוסק בזה באופן אישי, אבל...
0: בסדר, אבל אני רוצה להדגיש את זה, זה משמעותי. הקשרים החברתיים שלנו משפיעים על...
1: הקשרים החברתיים, יש ממש מחקרים שמראים שבדידות היא שקולה ברמות מסוימות לאישון כבד, מבחינת ההשפעה על התמותה. כל מר, ביתנו נמצאים איפשהו באמצע, זה לא שאנחנו בודדים לחלוטין, אבל לאיכות הקשרים, ליציבות הקשרים, לאורך זמן, אם יש לנו אנשים שתומכים בנו, שאפשר להישען עליהם לאורך החיים, זה משפיע ומשפיע מאוד. ואנחנו רואים שזה גם מתערער, בארצות הברית יש שכבות שקשה להם יותר, גם אנחנו רואים שפחות מתחתנים, או יש יותר שונות ב... יותר...
0: תזוזה.
1: פירוק של... בדיוק, יותר תזוזה, כניסה ויציאה מזוגיות למשל, פירוק של משפחות וכן הלאה. זו תופעה שכן, קיימת אצל כולם, אבל יותר באוכלוסיות מסוימות. קשה לומר מה הסיבה, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים שהסיפור הזה, אם בעבר היה אפשר לקיים את ה-middle class, כן, ה-life, עם, כן,
0: כן,
1: בית, משפחה ובית,
0: בניים.
1: ועבודה סבירה ויציבה, גם אם לא חיי מותרות, אבל זה נעשה יותר קשה. וכבר אם אני הולך מחוץ למחוזות הדמוגרפיה וכולי, אז יש ממש ספר שנקרא אי נחת מהמריטוקרטיה, כן, של מייקל סנדל, למשל, הוא פילוסוף אמריקאי בסטנפורד, ולא רק הוא, אבל מה שבשנים האחרונות, כל שהולך ומתגבר, שאומר שהמריטוקרטיה, או השלטון של המוכשרים,
0: מריטוקרטיה זה אומר שאם יש לי, שאני שמה על הכישורים שלי את מידת ההצלחה האפשרית שלי.
1: נכון מאוד. כן, אם בעבר ההצלחה הייתה על בסיס ההיכרות שלך, או לקשרים, או דברים כאלו, אז, או על בסיס מגדר למשל, כן, גברים לא הודרו, נשים כן הודרו מתפקידי ניהול למשל, אז עברנו בהדרגה לעולם שיותר מריטוקרטי, שכביכול זה דבר חיובי, הנה עכשיו זה תלוי ביכולות שלי, בכישורים שלי, ולא ב...
0: זאת תפיסה.
1: ולא במי שאני. זאת תפיסה ממש. אבל לטענתו, וגם לטענת חוקרים אחרים, האתוס הזה, המריטוקרטי, הפך להיות סוג של מנגנון הצדקה לאי שוויון. זאת אומרת, להגדיל את אי השוויון לרמות קיצוניות, בטח בארצות הברית, אבל אולי גם במדינות אחרות, שכבר לא מאפשר רווחה למישהו כביכול נהדר כישורים. שיכול שבאמת זה, יש הצדקה למה לתגמל יותר אנשים שהם מוכשרים, כי אולי זה טוב לחברה, שניתן למוכשרים ביותר למלא תפקידים מסוימים. אבל לטענתו, זה הגיע לרמה כזאת שאנחנו כבר לא מאפשרים לאנשים עובדים, אם לא עובדים בעבודות הנחשקות ביותר,
0: רמת חיים בסיסית.
1: רמת חיים בסיסית.
0: מה שנקרא בכבוד.
1: בדיוק, כן. ולטענתו, זה לא רק הסיפור הכלכלי, זה גם אתוס מסוים. זאת אומרת, הם אדונים לגורלם, והעובדה שהם בתחתית זה אשמתם.
0: כן, כן, זה באחריותם על כתפיהם.
1: כן, אז זה חלק מהסיפור, זה סיפור מאוד מורכב, אבל אלה התיאוריות היום שקיימות בתחום הזה. ולכן, ארצות הברית היא באמת, בהיבט הבריאותי, במגמה של דשדוש, במקרה הטוב, ירידה במקרה הרע. לצערנו זה קורה.
0: יש לנו דקה לסיום, ספר לי מה קורה במדינות אחרות שאינן ארצות הברית, האם יש איזשהו מודל לחיקוי או איזו השראה או מישהו שקצת חומק מהמריטוקרטיה או שזו תפיסה שהיא רווחת ואפשר לראות את ההשפעות שלה גם במדינות שיש להן מדיניות כלכלית אחרת, מדיניות של רווחה או...
1: מדינות המערב אני מוכרח לומר שברמה כזאת או אחרת זה חלחל, כולנו נתונים למשטר הזה, גם בשוודיה יש לי שם הרבה שיתופי פעולה מחקריים, זה קיים, אנחנו רואים את זה. לא באותה רמה כמו בארצות הברית. זאת אומרת, כן. יש שם התפלגות השכר היא יותר מקובצת, אנשים כן חיים בכבוד גם בעבודות שהן עבודות פחות יוקרתיות, אבל אנחנו כן רואים שזה מחלחל, וזה לא בילה גסה, זאת אומרת, הקפיטליזם, ניאו-ליברליזם, הוא נתן הרבה שפע לחברות רבות.
0: כן.
1: השאלה היא, אנחנו חיים בעידן שהוא כבר הפוסט, ואנחנו שואלים שאלות שמסדר שני של איך זה מתחלק בחברה. ואנחנו רואים שזה גם נעשה יותר ויותר לא שוויוני גם ברמה הכלכלית, אבל זה מחלחל גם לרמת הבריאות.
0: מרתק. נסכם.
2: למדנו שככל שחברה אנושית מסוימת משיגה יותר שליטה ולו במידה מסוימת על סביבתה, כך עולה תוחלת החיים באותה החברה, באוכלוסייה. הנתון שצמוד למגמה הזאת הוא עלייה בפערים החברתיים ביחס לתוחלת החיים ולאיכות החיים. משמע, ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים-חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל, וכלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת, אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך איציק בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים. ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'

74 ימים. למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית. יש